0: care e mare, care este lipită chiar pe ușa capelei personale a reginei Elisabeta din castelul Peleș. Fotografie mare în care ea ține pe această fetișoară în spinare, era foarte drăguță, învățase românește de la vârste foarte fragedă, o îmbrăca mama ei în costume populare, dar s-a stins prea devreme, lucru
1: Așa a
0: care
1: fost
0: a
1: să fie, da.
0: tulburat-o profund pe regina Elisabeta.
1: De la acest moment, poate următorul important și pentru fotografia noastră ar fi 1906, nu acel moment special de
0: 1906, da, expoziția generală a României, care a fost făcută pentru celebrarea celor 40 de ani de domnie ai regelui Carol I.
1: Ce vedem acolo, ni se pare fabulos, clădiri extraordinare. Ce s-a întâmplat cu el? Am înțeles că au fost făcute dintr-un fel de ipsos.
0: Materiale pasagere, nu erau materiale definitive,
1: De
0: așa
1: ce?
0: cum s-a
1: Era mai ieftin?
0: întâmplat.
1: De ce?
0: Spațiul respectiv nu putea să rămână în acel parc un oraș
1: Era
0: în mijlocul
1: fascinant.
0: unui oraș.
1: Le spunem celor ce ne aud să caute.
0: Pe Google să găsesc foarte ușor, pentru că au fost
1: Expoziția
0: făcute niște
1: 1906, să bage, da.
0: 1906, expoziția universală, au fost făcute fotografii de diversi fotografi, de Alexandru Antoniu, de alții, și stereoscopii, și fotografii mai mari. Sunt niște albume, niște, la Institutul de Istorie Atmoscopilă se află niște casete cu fotografii de la această expoziție, documentată foarte bine, dar nu este un caz izolat faptul că multe dintre acele clădiri au dispărut. Știți foarte bine, acum la Parcul Carol mai există moscheea, care a fost făcută special pentru acea expoziție,
1: E
0: care
1: parcă
0: este
1: un turn, nu, al
0: folosită
1: lui Vlad
0: așa
1: Țepeș
0: și
1: sau.
0: este turnul Vlad Țepeș, care în vremea de tristă amintire era folosit de securitate, iar acum este sediul Asociației Cultul Eroilor. Așa, la toate expozițiile universale unde participau țări de pe tot mapamondul, fiecare își avea pavilionul ei, dar care după aceea se demola. Numai la Paris a rămas Tour Eiffel, bineînțeles, în 1889, care a devenit simbolul Parisului și a rămas, cred că la 1900, Petit Palais și Grand Palais. Dar celelalte, foarte multe, au fost demolate.
1: Ne-ați spus de Petit Palais, iată că nu cred că multă lume știe. Întotdeauna spunem și noi copiem clădirii după alții, mai ales după Paris. Ei bine, de data asta, Parisul, Petit Palais, este făcut după cecul nostru, de același arhitect. O știu asta de la Bogdan Fezi, de la arhitectul care și-a dat lucrarea de diplomă cu acea perioadă. Deci, fabulos, clădirea cecului din București a fost prima clădire copiată apoi în Paris.
0: Putem să dăm și noi modele în străinătate.
1: Da.
0: Așa, dacă ne gândim la expoziția universală de la 1867, unde a participat și România, dar în cadrul pavilionului otoman, chiar în sala cea mai mare erau reconstituite la mărime identică cele două turnuri torse de la Biserica Metropolitană de la Curtea de Argeș. Acolo a avut loc și deschiderea oficială în prezența împăratului Napoleon al III-lea și a împărătesei Eugenie. Iar pavilionul românesc, v-am spus, în cadrul pavilionului otoman, era foarte bine garnisit cu piese de costum popular, cu acuarele de Carol Pop de Satmari, cu fotografii de Carol Pop de Satmari și cu multe exemplare, mostre de grâu românesc, de sol, de sare. La fel, expoziția universală de la Viena din 1873, unde Satmari a fost chiar în comitetul de organizare, pentru că el era vorbitor de limbă germană, a fost în comitetul de organizare. Există și o schiță a acestui pavilion, făcută de el, bine afară, exteriorul acestui pavilion, care avea o cupolă foarte mare. Și acolo, la fel, au fost multe mostre geologice. Spre pildă, a fost expus un exemplar de ambră neagră. Și la acea expoziție de la 1873 participă inclusiv principele domnitor Carol. Sunt și niște imagini care au fost reproduse în Illustrated Zeitung, în care Carol își primea niște oaspeți acolo cu foarte mare eleganță, el fiind îmbrăcat civil, nu mai era îmbrăcat militar.
1: Dacă am atins 1906, următorul popas l-am putea face în 1913 sau ar mai fi ceva important între?
0: Și în 1913

0: fost făcute niște fotografii de front.
1: Pentru cei ce ne aud și poate nu știu, 1913, războiul în care, iată, pacea a fost hotărâtă la București, pacea de la București, moment
0: Așa.
1: în care românii au intrat un strop, nu că au fost lupte,
0: Războiul
1: în
0: Balcanic,
1: Bulgaria.
0: care
1: Da.
0: era suscitat de pretențiile exagerate ale
1: Bulgarilor.
0: țarului Bulgariei, Ferdinand de Saxa-Coburg, care vrea să se mai întindă, s-a bătut cu grecii, s-a bătut cu sârbii, s-a bătut cu turcii.
1: Macedonenii,
0: Exact, da. Dar n-a fost un război
1: noi
0: fericit.
1: n-am luptat aproape deloc, da.
0: Nu, armata română a intrat și a mărșăluit liniștită până în preajma Sofiei, când acest rege al Bulgariei, Ferdinand, a trimis o telegramă lui Carol, cu care era de fapt văr, și l-a rugat ce te rog oprește-te că dacă ajungi la Sofia eu îmi pierd coroană. Și s-a oprit. Dar a fost nefericit pentru trupe, pentru că au făcut holeră, s-au îmbolnăvit de holeră și foarte mulți au murit, au suferit. Inclusiv bunicul meu a fost în acest război, a scăpat de holeră, s-a întors oarecum sănătos, dar s-a întors cu scrofule. Deci, igiena era inexistentă
1: Da,
0: în
1: să
0: Bulgaria.
1: spunem un gând bun și către profesorul Cantacuzino, care a reușit să salveze mii de vieți prin vaccin.
0: Așa e. Profesorul Cantacuzino, care după aceea a avut un rol foarte important ca medic militar, în sfârșit, în timpul războiului, cam toți îmbrăca uniforma militară în Marea de Război, în 1916-18. Când din nou fotografia s-a aflat pe front, fotografii de data aceasta nu mai erau fotograf cunoscut, să devenise toți fotografi anonimi, deși în timpul vieții civile aveau toți atelierele lor, erau niște nume importante, dar a fost o activitate colectivă. În afară de coordonatorul acestei grupări de fotografi, care se numea Serviciu Fotografic și după aceea și Cinematografic al Armatei, este cunoscut. Era un locotenent de geniu cu studii de arhitectură pe nume Ion Oliva, care a fost investit cu această poziție de șef al Serviciului Fotografic al Armatei. Și în perioada cea mai dramatică pentru armata română, când deja se retrăsese în Moldova, când totul era pierdut, Valahia, Oltenii erau pierdute, acesta, pe data de 2 ianuarie 1917, propune Marelui Cartier General un proiect de reorganizare a acestui serviciu fotografic.
1: Uh-huh.
0: Și proiectul este extrem de judicios gândit. Adică, la fiecare corp de armată trebuiau să activeze câte 2 fotografi, cărora li se dădeau aparatura necesară și un număr suficient de plăci cu care nu se lucra încă pe film. Ulterior s-a adoptat rol filmul sau plan filmul. Un număr de plăci, ei trebuiau să ia fotografiile, după care făceau fișe la fiecare imagine, trebuiau să scrie foarte clar locul unde a fost luat, la ce punct geografic, la ce cotă, data respectivă și trimise în termen de 3 zile în spatele frontului la laboratoare care le developau.
1: Fotografia devenise deja și o armă, nu era numai un element
0: Sigur
1: de
0: că
1: amintire
0: da.
1: Și baloanele de observație aveau aparate.
0: Exact.
1: Da.
0: În acel moment, toate trupele beligerante aveau câte un serviciu fotografic al armatei.
1: Mm-hmm.
0: Poate că model ar fi fost cel franțuzesc, oricum eu am văzut multe albume în acest sens, pentru că am și scris o lucrare despre fotografia la vreme de război în România, a apărut acum câțiva ani de zile, și am studiat în profunzime acest subiect. Așa, vreau să zic că trebuiau să fie acest fotograf. Fiecare dintre fotografi trebuia să aibă o legitimație cu portretul fotografic lipit pe ea, ca nu cumva să fie luați drept spioni. Ei erau îmbrăcați în uniformă militară. Și când au fost concentrați, fuseseră trimiși foarte mulți în prima linie, la fel cum avea să se întâmple și cu corpul de artiști plastici care au activat pe lângă Marele Cartier General, fondat tot în 1917 la ideea generalului Prezan. Trebuiau să se identifice ca să nu fie luați, cum am zis, drept spioni. Li se stabilea niște obiective. Trebuiau să fotografieze trupele și aceste fotografii să aibă caracter propagandistic, adică să se demonstreze tăria trupelor, buna dotare a trupelor, să fie fotografiate campamentele, să fie fotografiate bucătăriile de campanie, să fie fotografiat serviciul sanitar cu ambulanțele. Tot în chip propagandistic era stipulat să fie fotografiați prizonierii și capturile de război. Așa că sunt vreo câteva fotografii în care se văd câteva sute de prizonieri nemți cu un ofițer român care le lua numele probabil și gradul pe care îl aveau, destul de cunoscuți soldații germani sau soldații austro-ungari și dezorientați, nu prea știau ce se va întâmpla cu ei. Apoi fotografii cu capturi, de v-am spus, munți de căști militare, arme, de obuse, de măști de gaze, tot ceea ce se putuse captura de la inamic. Urmau apoi imaginile de pe front, care să arate distrugerile făcute de inamic, monumente, biserici, gări, fabrici și în intenția de a avea o documentație pentru a se putea restaura.
1: Despăgubirile,
0: exact.
1: Ulterior, da.
0: Alte fotografii care trebuiau să prezinte momentele festive, atunci când venea regele și regina să decoreze sau generalii să decoreze trupele, defilări, momente de mare importanță. Și s-a strâns un patrimoniu foarte bogat de asemenea fotografii, care erau, cum am spus, developate, copiate după aceea, luau dimensiune standard de 18x24. Există foarte multe și la Muzeul Militar, în special la Muzeul Militar, dar și la Biblioteca Academiei Române și prin alte părți, pentru că erau folosite ca material de propagandă. În spatele lor, pe o margine lipită, o șuviță de hârtie care scria locul unde fusese luată fotografia sau evenimentul, plisată pe spate de imagini. Dar dacă vrei, o desfăceai și aveai imaginea aici și legenda aici. În 1917, în primăvară 1917, are loc o expoziție cu fotografie de front în Franța și România trimite 200 de imagini pentru a arăta și contribuția românească la această mare dramă care era războiul. Nu era voie să aibă nimeni altcineva aparat fotografic pe front, între combatanți, fie ei ofițeri, fie soldați, pentru că se considera că puteau să fie luate imagini care să fie trimise
1: inamic. La inamic, da.
0: Exact. Da. Lucru care este destul de ciudat, pentru că în liniile austriece, eu personal am în colecția mea foarte multe fotografii cu militari care se fotografiau. Deci aveau aparatul lor ținut în casetă, pusă caseta pe piept, aparatul pus pe trepied, deci acolo nu există niciun fel de restricție în acest sens.
1: Propun, dacă sunteți de acord, să ne oprim aici. Urmează, evident, campania din Ungaria, fotografii fabuloase în Budapesta, dar cred că merită dezvoltate într-o ediție următoare și nu pot decât să închei spunându-vă să ne revedem cât de curând cu o nouă etapă în istoria fotografiei românești.
0: Mulțumesc foarte mult, la fel și dumneavoastră și ascultătorilor noștri.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Aici se încheie prima parte a acestei ediții. Vom reveni după știrile orei 1 alături de Alinu Șeriu și de proiectul său Via Transilvanica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat ieri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, la propunerea UDMR. Dacă trece de votul din plenul Camerei Deputaților, plafonarea se va aplica și după 30 iunie, când urmează să expire măsura în vigoare. Aceasta vizează alimente precum pâinea albă simplă, o serie de produse lactate, uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă de pui sau de porc, dar și o gamă variată de legume și fructe, a scris ieri pe o rețea de socializare ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Tot ieri, Camera Deputaților a respins în calitate de for decizional un proiect de lege care permitea accelerarea ritmului de finalizare a investițiilor în sectorul energetic, după ce judecătorii CCR au declarat măsurile propuse ca fiind neconstituționale. În circuitul parlamentar se află însă un alt document care ar include pe lista obiectivelor de securitate națională vechile lucrări hidroenergetice, oprite de acțiuni ale unor organizații de mediu. Reporterul nostru, Iulia German, are detalii.
2: Proiectul respins de Camera Deputaților prevedea modificarea limitelor arilor protejate pentru a permite finalizarea amenajărilor hidroenergetice aflate într-un stadiu avansat de executare. Respingerea acestei măsuri a fost criticată de liderul AUR, George Simion.
3: Respectăm tot ce ține de natură, biodiversitatea, însă nu poți spune că este neconstituțional ca să urmărești proiecte energetice strategice, mai ales în actuala criză energetică globală.
2: Deputatul PNL Sebastian Burduj a subliniat că în dezbaterea Parlamentului se află un alt proiect care permite accelerarea finalizării acestor lucrări.
4: Singura soluție prin care aceste proiecte sunt declarate de securitate națională, aceste hidrocentrale, înseamnă miliarde de euro cheltuite de români și vreo 700 de megawatți care ar putea fi puși în funcțiune să intre pe vârfurile de consum și să scadă facturile.
2: Proiectul privind declararea lucrărilor hidroenergetice ca proiecte de securitate națională se află în dezbaterea Senatului ca for decizional.
1: Președintele american Donald Trump va merge în Turcia la reuniunea șefilor de stat din NATO. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Marco Rubio în timp ce era audiat de senatori la Capitoliu. Acesta consideră că următoarea reuniune NATO din Turcia de la începutul lunii iulie este probabil cea mai importantă din istoria alianței, deoarece există unele lucruri care trebuie clarificate și rezolvate, cu referire probabilă la deciziile de reconfigurare a poziției Statelor Unite în cadrul alianței, ne-a transmis corespondenta noastră Doina Saiciuc. Rubio a mai spus la audierile amintite că războiul cu Iranul este încheiat, declarație ce a stârnit o dispută la Capitoliu. Secretarul de stat a admis că negocierile de redeschidere a strâmtorii Ormuz și de a pune capăt programului nuclear al Teheranului s-ar putea să nu conducă la un acord, deși a precizat că oricând poate fi înregistrat un progres. La rândul lui, președintele Trump a precizat că discuțiile continuă și a menționat că ar putea fi încheiate în weekend, notează France Press. Datele meteo, în această noapte va ploua în Banat, sud-vestul Transilvaniei și Oltenia, iar temperaturile minime se vor încadra între 7 și 17 grade. Vremea se va menține instabilă și pe parcursul zilei, în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade la București, unde la această oră sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! CSM București va participa la finalul săptămânii în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Sâmbătă, la ora 16, vicecampioana României va evolua în semifinale împotriva vicecampioanei Franței, MES. O ascultăm pe Crina Pintea, pivot la CSM.
6: Este o calificare mult așteptată. Am trecut prin foarte multe împreună. 8 ani de zile, după cum știți și voi, nu a mai fost echipa în Final Four, iar 10 ani de când nu a câștigat. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că mi s-a părut cel mai provocator de până acum și sunt extrem de bucuroasă.
5: În cealaltă semifinală, tot sâmbătă, la ora 9, adversare vor fi campioanele din Ungaria și Franța, respectiv Győr și Brest. CSM a câștigat competiția în anul 2016, iar în următoarele două sezoane a încheiat pe locul 3.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.
0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
7: Revenim în cele ce urmează alături de vechii noștri prieteni de la Via Transilvanica și îi spun seară bună întâi purtătoarei de cuvânt, PR-ului, cum să-i spunem noi, doamnei Tina Crețu. Sărut mâna, seară bună!
8: Bună seara, mulțumim frumos pentru invitație!
7: Și evident, una dintre principalii inițiatori alături de fratele său este vorba de Alin Ușeriu. Seară bună, Alin!
9: Sunt tare bucuros să revin aici împreună cu voi și cu tine și mă bucur foarte mult că ne dai iarăși ocazia să trecem cu Via Transilvanica cu ajutorul tău prin foarte multe case, sper eu, care ne ascultă.
7: Nu ne-am întâlnit din septembrie, final de septembrie.
9: Din septembrie încoace, țin minte, parcă a fost ieri, pentru că a fost una dintre perioadele cele mai importante din viața mea, cred eu. Am mers pe Via Transilvanica, eram în septembrie la mijlocul drumului, am făcut Via Transilvanica dus-întors. Gândul meu a fost să adun o comunitate uriașă, cât mai mare, a ceea ce numim noi oamenii drumului.
7: Ultima noastră discuție a fost din turnul Severin, de la podul lui Traian, de acolo, de la ce a rămas, bucățica de pod.
9: Da, de acolo practic am plecat la drum, am mers până la Putna și m-am întors înapoi, dar eu cred că este foarte important și acest lucru cred eu că putem să-l împărtășim cu toată lumea. Via Transilvanica este partea creativă a organizației noastre, este răspunsul nostru la unire, este răspunsul nostru la împreună, dar mai este și răspunsul nostru la un plan de acțiune. Ce facem pentru zona rurală a României, acolo unde este patrimoniu cu oameni?

0: bine să conștientizeze că există o valoare acolo, practic nu există. Și drumul acesta pe care noi l-am înființat acum 7 ani și un pic, și are doar 3 ani de zile de când el este dat în folosință, a crescut atât de mult încât organizația noastră a trebuit să facă de urgență o consolidare foarte puternică, pentru că sunt foarte, foarte multe proiecte care se creează, se dă drumul, toată lumea este pe moment entuziasmată, dar pe urmă este foarte greu să le menții, să vezi ce fac acolo, cum poți să ai grijă, ce îți dă înapoi, ce poate să inspire și probabil alte zone, că zona rurală a României nu este doar pe Via Transilvanica. Și noi ne dorim foarte mult să putem să exportăm, să inspirăm din ceea ce am învățat noi acolo. Așa că această misiune a mea de a merge pe Via Transilvanica dus întors, de fapt, a fost una dintre cele mai intense perioade de muncă pe care le-am avut în ultimii 25 de ani. Organizația noastră, aș zice că s-a jucat 18 ani cu tot felul de proiecte. Bineînțeles că la vremea respectivă noi am crezut că fiecare proiect este cel care salvează universul, adică noi am fost imersați în acest proiect cu totul, dar Via Transilvanica ne-a arătat că, de fapt, noi am făcut acolo un proiect care este viu, care are viață proprie și care ne copleșește în fiecare zi și cu veștile bune, dar, desigur, ne dă și foarte, foarte multă treabă. Și atunci, practic, noi am încercat, și tocmai de aceea m-am adus-o și pe Tina astăzi aici, am încercat nu numai să vedem ce am făcut noi în aceste comunități, când am năvălit în aceste comunități, practic, noi am făcut anul trecut și un research foarte complex ce înseamnă Via Transilvanica pentru România, pentru drumeți, pentru ospitalieri, pentru săteni și ne-am dat seama că, de fapt, pașii noștri care au trecut prin aceste comunități au schimbat comunitățile și acest proces este unul care nu s-a mai întâmplat în România, cel puțin nu creat de un organism mic, cum este o organizație non-guvernamentală, care are puteri limitate. Noi nu suntem minister, nu suntem brațul puternic al statului, noi suntem o organizație non-guvernamentală care nu a folosit bani publici, care practic a făcut un proiect care spun unii că este de țară, dar care noi trebuie să-l îngrijim în grădina noastră mică de la Tășuleasa Socială.
1: 7 ani de existență, 3 ani de la inaugurare, Tina, sunt foarte multe lucruri de transmis atât țării cât și lumii și voi sunteți un exemplu și din punctul ăsta de vedere. Am văzut reviste importante, televiziuni importante din lume care transmit mai departe proiectul vostru. Sunt în țară multe locuri în care se întâmplă lucruri bune, dar există o mare problemă cu comunicarea. Voi sunteți o reușită.
2: Cred că cel mai important lucru e să spunem, în primul rând, că proiectul Via Transilvanica are un fundament social. Deci noi am pornit cu drumul ăsta în gând, astfel încât să dăm o șansă unor comunități care poate altfel ar fi fost pe cale de dispariție. Cum zice Alin, întotdeauna încercăm să menținem o fereastră deschisă către un univers rural. Și cred că, spunând lucrurile cu autenticitate, fiind sincer față de noi și față de România, în primul rând, ne uităm la ce se întâmplă în țara noastră și cu asta încercăm să le spunem și altora. O să mai fie universul ăsta disponibil atâta vreme cât oamenii merg pe jos, cât interacționează cu comunitățile respective și are loc acest schimb social. Și când zic schimb social, mă gândesc că oameni din comunități au șansa să vadă, nu știu, oameni din Australia sau din alte părți care poate n-ar fi ajuns altfel în grădina lor și oamenii din Australia interacționează cu ei și povestesc despre lucruri pe care poate ei nu le-au experimentat până acum. Și mă gândesc aici la 100 de feluri de zămuri pe care le poți găsi pe traseu, mergând pas cu pas și zi de zi. Sau oameni care cosesc. Adică sunt foarte multe lucruri care pot fi descoperite de ambele părți. Și cred că asta e partea cea mai frumoasă a proiectului și pe care noi am comunicat-o în mod constant, ceea ce ne-a ajutat și să arătăm lumii o față a României pe care poate încă n-au descoperit-o până atunci. Și dacă mă întrebi de secretul comunicării, cred că Alin poate să spună mai multe, pentru că el a fost mintea din spatele nu doar a proiectului Via Transilvanica, ci a modului în care s-au comunicat proiectele la Tășuleasa de 26 de ani, chiar acum de curând. Eu am avut marele noroc să preiau o viziune care e foarte clară și care are o misiune foarte, foarte bună și atunci e foarte ușor să duci mai departe mesajele astea către lume.
1: Și așa revenim la Alin.

0: Transilvanica, practic, este și cea care ne ține la oaltă și pe noi. Deja am povestit în mai multe emisiuni de-ale tale. Am o echipă foarte, foarte puternică care mă ajută și eu trebuie să fiu în teren, trebuie să înțeleg foarte bine cum funcționează proiectul, pentru că eu sunt cel responsabil de această viziune, cum se numește. Și de pe Via Transilvanica am plecat în Japonia. Adică în 2024 am mers în Japonia. Căutam un proiect care s-a născut aproape în același timp ca al nostru, l-am găsit prin Cristine Tulmer. Cristine este prima femeie care a parcurs toată Via Transilvanica. Este o femeie din Germania care, pe urmă, ea fiind un drumez de lungă distanță excepțional, are peste 65.000 de kilometri deja parcurși pe jos. Practic, ea asta face de aproape 20 de ani, caută și merge trasee de lungă distanță și este un om care și pe noi ne-a ajutat foarte mult. Practic, ea ne-a înfrățit cu acest proiect Michinoko Trail, care a apărut în estul Japoniei atunci când tsunami a devastat o bună parte din coasta de est a Japoniei. Este Michinoko Coastal Trail, deci practic...
1: Cu ce seamănă, ce se deosebește față de ce avem noi aici?
0: Nevoia de a revitaliza niște comunități este de fapt și la noi și la ei foarte importantă. Deci aici este asemănarea. Nivelul social al ambelor trail-uri este identic. Chiar dacă nu se compară un tsunami, dar probabil 50 de ani de comunism și o mentalitate prin care noi pierdem identitatea noastră, gospodăria rurală, de exemplu, mie mi se pare că este o pierdere enormă care în ultimii 100 de ani o avem și care încă mai există și pe care merită să o salvăm, exact așa în Japonia, această zonă rurală, deși este o țară super tehnologizată, zona rurală are un loc foarte special, un loc care este păstrat aproape cu sfințenie în toată cultura și în toată tradiția lor. Așa că ne asemănăm foarte tare și am putea să-ți spunem și ceva care o spunem chiar prima dată către publicul larg. În afară de echipa noastră nu știe nimeni și pe această cale putem să anunțăm că Transilvanica de anul acesta se va petrece în 12, 13, 14 iunie. Sunt, de fapt, 8 ani de când s-a înființat Via Transilvanica și Michinoko Trail va fi invitat de onoare. Deci, practic, Japonia va fi invitat de onoare la zilele Transilvanica, care se vor petrece nu întâmplător la Pride, pentru că este pe Via Transilvanica, pentru că noi ar trebui să reconfigurăm acolo anumite lucruri. Acolo deja este vorba de o catastrofă care s-a întâmplat pentru comunitatea de acolo. Cred că reziliența japoneză este un lucru pe care noi, echipa de la Tășuleasa, tocmai de aceea un an mai târziu am plecat cu 10 oameni în Japonia. Ei vor veni 10 oameni înapoi pentru că ne dorim să rămânem drumuri surori pe vecie. Tot de pe Via Transilvanica, și asta este ceea ce cred eu că putem acum să spunem și ce înseamnă Via Transilvanica. Noi, într-un studiu pe care l-am făcut cu o companie anul trecut, am văzut că au fost oameni din peste 50 de țări deja pe Via Transilvanica, ceea ce este uriaș. Deci, practic, să ai oameni din aproape toată lumea care cumva găsesc drumul nostru și merg pe el și vin și stau 2 sau 3 luni de zile, asta este deja un proiect care foarte multe trasee din lume și-ar dori acest lucru și foarte multe care au început acum 30 de ani nu au această, hai să zicem așa, maturitate. Deci toată lumea știe pentru că este un proiect bun care s-a comunicat bine și toată lumea înțelege despre ce e vorba. Și aș zice acest lucru cu o glumă oarecum. Din ce în ce mai mulți australieni sunt pe trailul nostru. Așa cum se duce vorba, în România sunt cuci, noi nu avem cuci în Australia. Exact așa m-am întâlnit în această călătorie cu 2 australieni care veniseră să parcurgă tot traseul. De fapt, sunt primii care au parcurs inclusiv Terra Borsa Teutonica, bucată de traseu din Via Transilvanica care noi am dat-o în folosință anul trecut, în 2025. Și sigur că atunci, în septembrie, probabil în preajma zilelor când am povestit noi doi ultima dată, nu mai sunt cuci în România și eu le-am promis, chiar dacă numai până în iunie cântă cucul la noi, precis, vor avea o experiență de neuitat. Asta s-a întâmplat foarte intens. Noi ne-am întâlnit cum am mers pe același drum de mai multe ori de-a lungul drumului și din vorbă în vorbă mi-am dat seama că, de fapt, am în față un fost șef de parc național, tot așa din patrimoniu mondial, Blue Mountain, din sudul Australiei, care m-a invitat la o acțiune de voluntariat și un schimb de experiență în Tasmania. Nu mi-a mai spus că el are de fapt un cuvânt de spus. Eu am aplicat la această acțiune de voluntariat aproape cu nicio șansă de a fi selectat. Am fost selectat și am stat în luna ianuarie o lună în Tasmania, într-un parc național, tot așa face parte din patrimoniul mondial, Sud-Vest, Tasmania de Sud-Vest, care este un ținut foarte sălbatic, foarte important din punctul de vedere al patrimoniului natural și bineînțeles că acolo am avut ocazia să-mi dau seama că Via Transilvanica este un proiect foarte bun, este o conexiune foarte importantă pe care deja România o poate avea. Pe Via Transilvanica vin oameni interesați de toate valorile pe care le acoperă Via Transilvanica, patrimoniul de arhitectură. Ei spuneau de acest cuvânt pe care noi încercăm să-l înțelegem și care este foarte diferit, depinde cine îl spune și cine îl aude, autentic. Ei ne-au vorbit de simplitate, ca și o marfă extraordinară pe care ei au găsit-o în România, asta simplitatea unei gospodării rurale, unei gospodării montane, pe care noi nu o vedem ca și o valoare, noi o vedem mai degrabă ca o nevaloare,
1: Rămânere în
0: ca o
1: urmă.
0: uitare. Da, o rămânere în urmă care dacă dispar atâta pagubă, ori noi, de fapt, și Via Transilvanica acolo deja pornește o luptă foarte importantă pentru că acolo este, de fapt, identitatea noastră și codul nostru genetic, odată cu dispariția acestor gospodării montane, va avea de suferit. Deci noi, practic, nu mai primim un răspuns ferm despre cine suntem. Și în 1870 eram 95% dintre oameni care trăiam. Așa ne-a găsit Carol aici atunci când a început România modernă. Ei ne-au găsit în gospodării rurale, gospodării țărănești, gospodării montane. Deci, practic, odată cu acest mers în Tasmania și câteodată trebuie să te duci până în capătul pământului să vezi și aia acasă, mi-am dat seama că, de fapt, noi avem ceva foarte valoros aici. Atunci cântă cucu sau nu cântă cucu, nu mai este important. Vorbeau de asemenea și asta a fost iarăși o mirare foarte mare despre care vă pot spune Reșița. Reșița este un oraș industrial, este un oraș care noi nici într-un caz nu i-am spune că este frumos, adică are câteva
1: Numai cu o
0: ruine, are câteva.
1: tradiție istorică, industrială,
0: Exact.
1: formidabilă.
0: Exact. Este un patrimoniu de asemenea industrial și oameni cum sunt australienii, de fapt, o națiune care este mai nouă decât orașul Reșița, ca să zic așa, ea cât vibrează la un anumit tip de a pune oamenii la oaltă, pentru că acolo nu este vorba numai despre Reșița, este vorba de Parcul Național Semenic, care a dat apă și lemn pentru a se topi metalul, au ieșit de acolo și au mers pe toate șinele din Europa, trenuri, și lucrul acesta unii îl văd ca și un lucru foarte, foarte valoros. Noi tot așa nu cred că suntem foarte fericiți cu o industrie care, de fapt, s-a dus pe apa sâmbetei, aș
1: Am
0: putea spune.
1: văzut și eu în zona Bozovici, prin păduri, rămășițe ale unor mocănițe, trenulețe din acestea din perioada austro-ungară. Totul este în disoluție, e îngrozitor, sunt niște valori extraordinare acolo.
0: Da, dar așa cum Via Transilvanica și de asta cred eu că a fost foarte important ca o parte din echipa noastră să înceapă să meargă așa cum este Tina, este o victimă a succesului nostru, deci ea a făcut 1400 de kilometri pentru că n-a avut de lucru și s-a angajat cu noi în această organizație, deci noi trebuie să umblăm, trebuie să stăm acolo
1: 1400 de
0: aproape, să
1: kilometri,
0: vedem.
1: jos pălăria, Tina.
0: Da.
1: Mulțumesc mult.
0: Da, noi atâta vreme cât nu admirăm și nu avem foarte mulți martori care să admire aceste lucruri, oamenii de acolo nu-și dau seama că
1: Ce
0: ele
1: valori
0: sunt
1: sunt, așa
0: valoroase.
1: este. Da.
0: Deci, practic, noi, hai să zic așa, am redescoperit ce înseamnă să ne admirăm unii pe ceilalți. Că așa, dreptul a urla îl avem de vreo 35 de ani încoace,
1: De a
0: dar
1: urla, de a
0: dreptul.
1: huidui aiurea.
0: Exact,
1: Da,
0: dar
1: da, da,
0: dreptul
1: da, da, da.
0: să admirăm, să ne admirăm, să vedem cu calm ce putem face împreună.
1: Nota bene să ne admirăm cu argumente, pentru că admirații din acestea dacopate, fără logică, vedem peste tot. Voi aveți argumente, asta e important.
0: Acum, dacă se folosesc foarte multe cuvinte și se golesc de conținut, asta nu înseamnă că noi nu le folosim. Eu folosesc un cuvânt care se numește cooperare, care era aproape hulit în vremea comunismului, dar cooperare chiar înseamnă să te pui și în situația celuilalt și chiar înseamnă să faci un plan pe termen lung, cum ai putea să faci ceva împreună, pentru că nu vom putea trăi la nesfârșit pe aceleași resurse, dar noi să fim tot mai mulți, deci, și să trăim și mult mai bine.
1: Până la alte întrebări, aș vrea să profit de faptul că ai plecat cu discuția din

0: zona Turnu Severin, unde ne întâlnisem, nu, în toamna anului trecut.
1: Am încercat o readucere în memoria colectivă a insulei Ada Calais, care era o insulă a
0: Nu,
1: prieteniei,
0: da.
1: o comunitate, iarăși, care s-a adăugat multor comunități de pe Via Transilvanica, comunitatea turcă, care a plecat cu o rană deschisă de acolo și care nu o putem închide, dar o putem tălmădui prin aducerea aceasta aminte pe care am făcut-o noi. Dacă nu admirăm în permanență, exact cum ochii care nu se văd se uită, exact așa rămâne și cu patrimoniul.
0: Da.
1: Dar Via Transilvanica fiind un proiect viu, el în fiecare zi trece cineva pe acolo, pune o întrebare, trebuie să primească un
0: Adaugă.
1: răspuns și comunitatea devine conștientă că acolo se întâmplă ceva. Altfel, comunitatea va funcționa pe ce admiră. Dacă noi admirăm o mașină străină, se va umple satul cu mașini străine care nu sunt o valoare națională din punctul meu de vedere. Sau dacă am admirat o casă din Toscana, pentru că acolo am petrecut o parte din viață, voi aduce această casă din Toscana și o voi pune într-un loc și voi strica cu totul arhitectura locală, așa s-a întâmplat și la noi în Bucovina sau în Maramureș. Dar, cum am spus, cred că pe Via Transilvanica exact asta facem. Ne întoarcem, căutăm cu cea mai mare îngrijorare ce mai înseamnă autentic și acest autentic încercăm să-l punem la dispoziție pentru că nu mai avem nici timp de pierdut. Deci, cum Tina a spus mai înainte, este ultima fereastră pe care noi mai putem încă privi. Deci, așa cum a dispărut din Alpi sau din Elveția și Germania și mai sunt doar câteva muzee care pot să arate viața de acolo, noi o avem încă vie, încă sunt văcuțe pe dealuri, încă se mai construiesc case tradiționale, încă...
0: Sunt acele pășuni care l-au vrăjit pe regele Charles, nu, în zona Viscri.
1: Nu mai vorbesc de asta și ce trebuie noi să înțelegem și din partea ONG-urilor mai ales este că aici au trăit 1000 de ani sau 2000 de ani oamenii și tot natura, peisajul cultural are o amprentă umană. Deci nu se poate conservare fără oameni, nu se poate să ai o pășune frumoasă cu multifloră și multi-insecte și multifluturi acolo, dacă tu nu ai văcuțe, oițe, cai și câini, care iarăși pentru noi, bineînțeles că este și o problemă, dar de fiecare dată aproape că m-am bucurat când am văzut o stână, m-am înfricoșat pentru că am o oarecare anxietate atunci când dehămăiesc 20 de câini, dar chiar anul acesta noi deja dedicăm un capitol foarte important siguranței oamenilor pe Via Transilvanica, unde acest capitol, bineînțeles, capătă o mare însemnătate.
0: Sunt foarte multe de discutat despre Via Transilvanica. Vom continua să aducem amănunte celor ce ne aud, dar nu pot să nu te rog, știind că ai ajuns într-o zonă atât de exotică, să ne spui câteva amănunte din cadrul acestei escapade, Tasmania, zone sălbatice. Diavolul ăla tasmanian, l-ai văzut?
1: Diavolul tasmanian, circulă vorba pe acolo că eu am luat-o de bună, că în Tasmania nu sunt crocodil pentru că i-a mâncat pe toți diavolul tasmanian și mă așteptam la o fiară uriașă, nu l-am văzut. Diavolul tasmanian este greu de văzut, este ca râsul la noi. Noi avem un sfert din populația Europei de râși în România, dar sunt silvicultori care n-au văzut râsul. Dar am văzut wombat, am văzut, au cred că 100 de feluri de canguri, de la un cangur mic cât un polonic până la wallaby care acolo trăiește și este foarte special. Sunt foarte mulți șerpi, șarpele tigru tasmanian este chiar și foarte periculos. Noi ar trebui să fim foarte bine protejați și foarte atenți, dar este și foarte, foarte frumos și foarte important pentru ecosistem. Am ajuns în junglă și nu a fost o escapadă. Noi acolo am cules o plantă invazivă care a mers ca și apă de echilibru pentru vapoarele mari. Probabil din sudul Franței a fost încărcată într-un vapor, i s-a dat drumul pentru minereu de fier în Australia undeva și o plantă de acolo din sudul Franței a invadat plajele. Acum 18 ani această organizație unde am fost eu și-a dat seama că ceva se întâmplă. Acest lucru, din păcate, la noi nu este încă posibil. Noi avem ambrozii, avem troscoțel japonez care ne devastează văile noastre, ajunge în târnațul nostru și încă noi nu avem un program național pentru asta. Acolo, acești oameni, la început, au avut milioane de plante. Acum, dacă găseam o plantă, notam, o treceam pe GPS, dacă este matură, dacă este cu floare, fără floare și, bineînțeles,

0: că anul viitor, iarăși, aceeași organizație se mai duce odată, este aproape eradicată, dar nu este. Adică dacă 2-3 ani nu s-ar duce acolo, această plantă se înmulțește foarte, foarte abuziv în detrimentul plantelor native de acolo și cred că este o treabă bună ce fac ei acolo. Acum, eu am fost însoțit sau eu m-am însoțit cu niște oameni care erau cercetători, care erau biologi, care știau foarte, foarte multe despre natură, eu m-am bazat pe ei. Eu n-am făcut saltul de rușine, am fost foarte bun la cules plante, sunt până la urmă un neam de căpșunar și eu și la asta m-am priceput foarte bine, dar au dat o petrecere pentru că au auzit de Via Transilvanica, am vorbit frumos de România, am fost la un podcast acolo. Ce vreau să spun este că Via Transilvanica este chiar cel mai bun ambasador și cu nimic nu este mai prejos natura din România, din Transilvania, din Munții Carpați față de natura din Tasmania. Dar a fost natură nouă pentru mine, găsești de la junglă cu eucalipți care sunt uriași și până la natură alpină, pentru că vecinilor este Antarctica și bineînțeles că dacă dușești odată Antarctica, chiar dacă sunt 3000 de kilometri, ai 4 anotimpuri într-o singură zi. Dar am avut temperaturi și de 32 de grade, dar și de 5 grade în aceeași zi, ceea ce trebuie să ai, bineînțeles, o pregătire fizică foarte bună. N-au fost cărări, deci practic noi mergeam de la o plajă la alta în condiții foarte grele, în condiții de junglă și eu, cel puțin în primele zile, m-am culcat așa cu lacrimi în ochi că cine m-a pus și ce caut acolo, dar a fost una dintre cele mai importante experiențe pe care le-am avut eu în viață, completată, bineînțeles, cu cei 3000 de kilometri de pe Via Transilvanica, să ne înțelegem. Deci, încă o dată în Tasmania mi-am dat seama că legătura cu natura, cea pe care o oferă Via Transilvanica, este ceva neapărat de restabilit între oameni și natură. Acolo cred că ne-am pierdut, nu am avut dovezi până acum, acum am dovezi, un smartphone este bineînțeles ceva care ne ajută foarte tare, dar ceva care ne și zăpăcește și ne smintește foarte tare și singurul lucru care eu îl văd ca și un lucru bun care putem să-l facem în această viteză pe care a luat-o lumea este să ne restabilim în felul nostru conexiuni cu natura. Ori mersul pe jos, statul în cort, ascultatul liniștii de acolo, trăitul aproape de pădure și de uleiurile care sunt în pădure, care mirosurile, care sunt cumva la fel. Deci natura este un singur Dumnezeu din punctul meu de vedere care a înconjurat tot pământul, care l-a îmbrăcat pe tot pământul și care ea este conectată. Eu sunt absolut convins că așa cum omul a ajuns acum 70.000 de ani în Tasmania și acum 35.000 de ani în Europa, deci noi practic suntem pe continentul nostru o națiune tânără, ca să zic așa, față de Australia și față de ce s-a întâmplat acolo vis-a-vis de relația om-natură. Exact așa cred eu că pe Via Transilvanica putem să oferim la noi acasă în fiecare zi o experiență care eu și cu Tina și te rog să o întreb și pe Tina pentru că ea și ea a avut o experiență foarte importantă, ea a găsit organizația noastră, nici nu știa despre ea atunci când a găsit-o prima dată și care ea cred, face parte din echipă și ce putem noi să oferim este nu o expediție de 3 luni de zile, ci Via Transilvanica este la noi, are 1400 de kilometri plus încă 200 care s-au adăugat acum și vom mai face și alte extensii și să mergi între două pietre, care este o modalitate unică și rămân toți până în Australia sau până în Peru sau până în Statele Unite cu gura căscată la ce a putut să facă o organizație non-guvernamentală ca a noastră, deja este un început extraordinar și îl recomandăm tuturor românilor să-l facă și să aibă un pic de drag de țară, așa cum l-am primit noi de când facem acest proiect.
1: Cum ai aflat de Via Transilvanica, Tina?
2: Am aflat acum multă vreme, cred că în 2018, atunci când Alin a inițiat proiectul ăsta și mi-aduc aminte că am făcut o donație, că mi s-a părut că e un proiect care merită și era ceva unic, în, cel puțin în România. Îmi mai aduc aminte că am primit la birou la un moment dat o bornuță de carton, așa cum sunt bornele de andezit pe care le avem pe Via Transilvanica și cred că am păstrat-o acolo ca amintire că uite, am contribuit și eu la proiectul ăsta.
1: Unde era biroul tău atunci?
2: Biroul meu atunci era în București. Între timp am mutat la Tășulea asta în Bistrița Năstăud
1: Stai,
2: și
1: stai, stai, stai, stai puțin că e tulburător. Deci, pleci din București cu Trăistuța și

0: te muți într-o zonă minunată, fabuloasă, dar care, din punctul de vedere al multor bucureșteni, nu are acele utilități, vrem să avem totul la nas. Cum te-ai rupt de toate avantajele astea ale Bucureștiului pentru a trăi în zona aia minunată?
1: Cred că are legătură cu ce povestea Alin mai devreme, natura și cu universul rural.
0: Extraordinar cazul tău, bucureșteancă,
1: da.
0: 100%. Și te-ai mutat într-o zonă minunată, ruptă de avantajele modernului, nu?
1: Da, și pot spune că Via Transilvanica m-a făcut să descoper țara așa cum nu știam înainte. Până să pun primul pas pe Via Transilvanica, am făcut primele sute de kilometri în 2020, toamna. Nu fusesem niciodată în Bucovina. Și practic am mers pe jos, cred că vreo 2 săptămâni și jumătate atunci, am ajuns până undeva în județul Bistrița, într-o localitate care se numește Mărișelu, și am trecut pe la Tășuleasa, unde locuiesc eu astăzi. Și am cunoscut pe actualii mei colegi, care mi-au povestit atât de multe lucruri despre Tășuleasa și despre Via Transilvanica, încât am zis, îi povesteam lui Alin zilele trecute, că băi, am plecat de acolo și am început să-mi sun prietenii de la București, care știam că au legătură cu organizații non-guvernamentale, să-i întreb, îi știe cineva pe oamenii ăștia, cum de n-a auzit toată România la câte lucruri fac. Și cumva din aproape în aproape mi-am dorit foarte mult să ajung în echipa asta. Am început prin a fi părinte de drum pe Via Transilvanica, adică am grijă de o bucată de traseu și le recomand oamenilor care vor să se implice în proiect să facă pasul ăsta. Cred că mai sunt câteva locuri disponibile în anumite zone. Am zis, ok, cum pot eu să contribui de la București la proiectul ăsta? Și atunci am ales o zonă care era aproape de Drobeta Turnul Severin, că tot vorbeam mai devreme, și merg acolo an de an cu prietenii mei și cu oameni din zonă pentru a face voluntariat pe Via Transilvanica. Avem grijă de traseu, curățăm borne, curățăm vegetație, ne asigurăm că totul este în regulă în zona respectivă, astfel încât drumeții să nu se piardă. Siguranța pentru noi, cum spunea și Alin, este un lucru foarte important. Și apoi am început să merg la evenimente pe care le organiza Via Transilvanica. Așa l-am cunoscut pe Alin, acolo unde este el părinte de drum. Am fost la un moment dat la un eveniment de drumeție și am mers pe jos pur și simplu cu alți oameni pe care nu i-am cunoscut și am descoperit nu numai oameni fantastici, dar și povestea acestui proiect mai în profunzime și istoria unor locuri. Și cred că chiar avem o voluntară care zice mereu că eu am învățat istorie și geografie cu Via Transilvanica, așa cum n-am făcut-o la școală, și eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Și practic așa am ajuns în echipa Tășuleasa și încă de când am venit, am povestit cu Alin și am zis eu vreau la un moment dat să fac traseul cap-coadă, pentru că o să mă ajute și din punct de vedere al muncii pe care o fac să comunic proiectul mai bine, să-i cunosc pe oamenii de pe traseu care găzduiesc drumeți, să descopăr lucrurile despre care noi vorbim și pe care poate le-am descoperit doar de pe internet. Cred că e important să fii la fața locului, să ai parte de experiența asta tu personal, ca apoi să poți să o transmiți și altora. Și poți face asta doar cu emoția întâlnirii cu oamenii, cu locurile respective, stând cu picioarele în iarbă și cu cortul, cum zicea Alin. Cred că pentru fiecare român ar fi bine ca măcar 2-3 zile să-și rupă din timpul ocupat și să ia țara la pas, pentru că o să descopere ceva ce poate nu știa nici măcar despre sine însuși.
0: Cât ți-ai propus tu să stai acolo, departe de București?
1: Da, eu mi-am dorit de ceva vreme să plec din București, am locuit o perioadă în afara țării, am locuit o perioadă în Brașov, în altă zonă din România, dar cred că mi se potrivește mai mult valoarea asta a universului rural și, sincer, nu m-aș mai întoarce în București.
0: Asta adică, vreau să te întreb, te-ai mai vedea înapoi în București?
1: Nu neapărat, adică nu urăsc, nu mă înțelege greșit, nu urăsc orașul și îmi dau seama că poți oricând, dacă ai nevoie de o experiență la oraș, nu știu, o experiență culturală, să zicem, care poate nu e la fel cu una într-un sat, poți oricând să mergi, l-ai la dispoziție. Dar faptul că aici există o conexiune mai mare cu natura, că fac plimbări cu câinele dimineața, mă ajută cumva și să îmi pregătesc ziua și sunt și mai recunoscătoare pentru ce avem în jur. Adică lucrurile astea nu prea le găsești chiar dacă mergi într-un parc sau într-o pădure pe lângă un oraș.
0: Alin, te-ai gândit vreodată că, iată, în a doua parte a vieții, ca să spun așa, vei deveni un creator de destine? Pentru că tu, practic, influențezi destine, miști viața oamenilor în anumite direcții. Ți-ai pus vreodată problema când ați plecat în aventura asta că veți putea face așa ceva?
2: Vai, ce întrebare frumoasă! Deci, practic, sunt enorm de recunoscător că am primit misiunea să gândesc acest proiect.

0: Sunt enorm de recunoscător că nu a venit la început. Deci, organizația eu am fondat-o în anul 2000, practic sunt 26 de ani anul acesta de când am făcut activități în cadrul acestui ONG. Și dacă venea acest proiect acum 15 ani, sunt absolut sigur că nu eram vrednic de el și nu aveam experiența necesară, nu aveam forța necesară de a conecta atât de multe oportunități la un loc, pentru că eu la un moment dat am văzut și în sălbăticia noastră, în rămasul nostru înapoi, în autenticitatea asta noastră, am văzut de fapt mărfuri foarte valoroase și asta
1: Avantaje,
0: lucrurile.
1: poate, nu?
0: Era să plâng acum 3 zile de emoții. Am primit într-o dimineață un e-mail atât de frumos de la cineva din Irlanda care se întoarce într-o localitate de pe Via Transilvanica pentru că a auzit de Via Transilvanica. El era copt să plece de acolo, a plecat când avea 16 ani și mi-a povestit prin ce trece, cum a redescoperit România, cum vrea acum să facă un nou capitol de reîntoarcere la rădăcini. Avem o familie din Belgia care s-a reîntors cu o fetiță de 6 ani într-o localitate care nu mai era nimeni sub 55 de ani, nici magazin nu este acolo. Nu le dau nume pe Via Transilvanica pentru că este parte din acest proiect care este viu ca oamenii să descopere aceste locuri sau să ajungă să cunoască Via Transilvanica. Și în timp ce vorbea Tina și în timp ce vă ascultam pe voi, mie mi se pare că singura diferență, sau ca să rămânem într-o realitate care să nu ne smintească complet, pentru că acum totul, nu mai știi când este real, când este neadevărat, când te manipulează, când nu te manipulează, când cuvintele s-au golit de înțeles, când patriotism și drag de țară se folosește de niște oameni care sunt vânzători, trădători de neam și de țară, câteodată am descoperit acești oameni din ce în ce mai des în ultima vreme, mie mi se pare că rămân faptele. Mie mi se pare că acolo va fi diferența dintre a vorbi frumos țara și a face ceva real pentru țară, între a vorbi de drag de țară și a aproba niște fapte pentru acest drag de țară. Și pentru asta sunt mult mai la îndemână activitățile pe care le putem face. Ea a devenit părinte de drum și noi am rugat-o să vină la noi. Ea este un specialist de comunicare, de fapt. Deci, iată, faptele ei cu faptele noastre s-au adunat pe Via Transilvanica într-o nevoie acută că zona rurală are nevoie de acești ambasadori. Via Transilvanica are nevoie de un proiect pentru că această crevasă între zona urbană și zona rurală este prea adâncă.
1: E foarte interesant ce ne-ai spus și aici aș atinge un punct delicat. Voi marcați niște valori pe jumătate pierdute, le redescoperiți, le redimensionați și este extraordinar că faceți așa ceva, dar sunteți într-un fel și o țintă a populismului care, printr-un limbaj, exact cum spuneai, naționalist, să nu-i spunem mai mult de atât, influențat de propagandă rusă, folosesc sentimentele patriotice în scopuri absolut toxice. Ați fost în pericolul de a încerca să fiți cooptați pentru că ați fi foarte utili unor astfel de populiști.
0: În fiecare zi. Dar eu, cum am spus, am început acest proiect când aveam 18 ani de experiență și nu am fost un novice din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că sunt invincibil, să ne înțelegem. Eu tot ce pot să fac ca și șef de organizație non-guvernamentală este să fac tot ce îmi stă în putere și asta e singura întrebare la care să răspund. Ai făcut tot ce ți-a stat în putere? Dacă răspunsul este da, eu sunt liniștit. Dar am creat foarte multe filtre. Filtre inclusiv ale mele de mine. Deci, practic, dacă eu știu că mă trag dintr-o gospodărie rurală care are invidia, deci noi nu vrem să moară capra vecinului neapărat. Deci noi, dacă ne uităm profund în felul în care am trăit în ultima 1.000 de ani, ne dăm seama că noi suntem invidioși și dacă ne punem filtre, și eu am filtre din punctul acesta de vedere, și așa este inclusiv Via Transilvanica construită. Deci cine a mers 3 zile pe Via Transilvanica și de obicei mănâncă de 3 ori pe zi jar la mesele principale, o să fie un pisoi care o să mănânce lăptic cald, pentru că Via Transilvanica te transformă. Pe mine m-a transformat. Am învățat foarte multe, inclusiv despre protecție. Dacă acum

0: 15 ani, Alinu Șeru era unul dintre cei mai, cum să zic, eram un activist cunoscut în 2004. Eu am fost cel care am chemat oamenii în pădure. În 2007, președintele Băsescu a venit în organizația noastră. Să ne înțelegem, în 2004 nu era cunoscută nicio organizație de mediu în România și Tășuleasa Social deja a făcut prima împădurire, am făcut împăduriri cu mii de oameni. N-aș mai face acest lucru, pentru că eu cred că activismul, așa cum orice luptător atunci când luptă, nu are cum să-și facă planuri, că eu mă voi duce acasă și o să-mi fac o familie și o să fac o grădină frumoasă în care o să-mi crească mie copiii. El se luptă atunci. Deci, practic, în timpul luptei nu ai cum să faci planuri și era un fel ilicit de a promite voluntarilor că eu o să am un plan. N-aveam cum, așa că am terminat lupta, am făcut pădurea pedagogică, am făcut școala de suit pe munte, am făcut Via Transilvanica cu câțiva ani înainte de a fi pe buzele tuturor. Acum este foarte normal să mergi pe munte, dar în continuare eu cred că este bine să știm că muntele, când ajungi în vârf, este doar jumătatea drumului și noi chiar trimitem salvamontul pentru fiecare om care se duce nesăbuit acolo, dar la un moment dat resursele se vor epuiza și educația montană este absolut necesară. Ei, astea sunt filtrele noastre, filtrele organizaționale și toți colegii mei trec prin aceste filtre și inclusiv drumeții, că foarte multe gazde ne zic, fai, dar ce oameni educați ajung pe Via Transilvanica și ce oameni frumoși. Și eu știu că așa sunt românii, dar ei trebuie să înțeleagă care este proiectul lor. Deci, Gabriel, noi de 100 de ani nu mai avem un contract social. Nu este niciun conducător. Cred că Regina Maria este ultimul conducător real care a făcut un contract de țară cu noi. Atunci a fost făcută reforma agrară, atunci a fost făcută Constituția în care am fost parte. Acum, sigur că la nivel global, așa cum în 40 au urmat niște mișcări care au dus lumea într-o cu totul altă ordine politică și socială, exact așa trăim și acum, niște momente foarte importante, dar îl aștept pe conducătorul care se inspiră din proiectele astea, așa cum am văzut eu că zona noastră rurală, gospodăria țărănească este foarte importantă. Noi avem nevoie de un conducător care să încerce să construiască un draft de contract social în care noi să credem. Și eu cred că Via Transilvanica în mic, că atât suntem în stare, deci suntem o organizație non-guvernamentală, exact asta face. Un anumit tip de contract social cu localitățile pe unde trece, cu oamenii care contract social, bineînțeles că și el este viu. Noi învățăm ceva, dăm, admirăm, dar pe urmă admirația ne duce către un plan de acțiune și acest plan de acțiune, bineînțeles că în acest moment este foarte coerent și foarte clar.
1: Așa cum spui tu, modest cât faceți, faceți imens. Eu spun că în multe cazuri ați făcut cu mult mai mult decât statul român pentru promovarea turismului a țării și în ordinea asta de idei te întreb. Ultima dată îmi spuneai că încercați relaționări normale cu autoritățile pentru a fi susținuți, pentru a colabora. Cum se mișcă lucrurile din punctul ăsta de vedere?
0: Noi nu putem, nici nu ne dorim să înlocuim statul. Este foarte greu. Deci, dacă ne gândim că Via Transilvanica înconjură Pământul, aproape săptămânal apărem într-o revistă și ultima dată am apărut la The Forbes sau The Time a scris anul acesta. Luna viitoare apărem într-una dintre cele mai populare emisiuni din Germania, la care se uită milioane de oameni. Deci, practic, Via Transilvanica înconjură Pământul ca un ambasador excelent al țării. Datele statistice arată îngrozitor de bine. Proiectul încă nu este acreditat, deci el nu există practic.
1: Unde se blochează totul? Care ar fi așteptarea concretă?
0: Este doar la autorități în momentul acesta. Deci noi am pus la dispoziție tot ce am putut noi să punem, am făcut proiectul, am încercat să inițiem o lege, dar pe urmă ne-am dat seama că nu suntem noi cei care legiuim. Deci nu este misiunea noastră să facem legi în această țară. S-a complicat enorm de tare la normele metodologice, chiar dacă legea care a apărut ne permitea cumva să ne putem dezvolta acest tip de activitate foarte necesară pentru România. Deci România, ca să poată să-și pună în valoare patrimoniul natural și rural, trebuie să aibă trasee care sunt protejate.
1: Ce așteptări concrete aveți de la cine? Pentru că, teoretic, sigur, știm, Parlamentul ar trebui să, dar Parlamentul înseamnă totul și nimic. Cum ieșiți din acest impas general?

0: Sală.
1: prin dialog. Noi încercăm în fiecare zi să reinițiem un dialog care este în momentul acesta blocat într-un hățiș birocratic care îi peste puterile mele să-l rezolv. N-am cum. Și aceste reguli sunt așteptate totuși din partea celor care s-au pus acolo să facă aceste reguli. Deci nu au cum autoritățile să ne ceară nouă să ne punem în legalitate dacă nu avem posibilitatea să facem acest lucru. Deci în acest moment, ca să simplific și să explic clar, legislația din România, și dacă aș sta 10 ani și n-aș face nimic altceva, nu ar fi posibil să obțin toate avizele necesare ca acest drum, care el trece pe niște drumuri existente, unele dintre ele de sute de ani, și va trece și dacă nu este Via Transilvanica, să fie recunoscut și acreditat, și asta ne-ar ajuta foarte, foarte mult ca să avem totuși un ambasador oficial al României. Adică peste 2 săptămâni noi suntem la Târgul de Turism de la Berlin și, din păcate, ea totuși nu există.
0: Da, e un paradox, Alin, mi-ai spus și n-am de ce să nu te cred că foarte multe autorități locale, reprezentanți impliciți ai tuturor partidelor din țară, salută ce faceți voi, apreciază ce faceți voi și cu toate astea înțeleg că la centru, ca să zic așa, o hotărâre finală în Parlament.
1: Ea există, este o lege care funcționează deja din 2024, care a mers mai departe la guvern. Normele metodologice care în mod normal ar trebui să simplifice, la care noi nu am mai avut acces, s-au complicat foarte, foarte mult. Este o interacțiune între mai multe ministere și acolo, din păcate, eu cred că este o formă de funcționarism de nefuncționalitate. Nu știu cum să-l numesc, cred că n-am vorbit românește acum. Este aproape de neînțeles cum un proiect care este atât de frumos, care este fără cusuri, care este
0: Acceptat de marea majoritate, nu salutat chiar.
1: acceptat de toată lumea, deci practic avem și norocul să nu avem o opoziție din punctul acesta de vedere, să se blocheze în nefacerea unor reguli care ar trebui doar să respecte regulile pe care, că noi nu ne-am dus acolo, bineînțeles, ilegal. Deci comunitățile locale și-au dorit proiectul, avem o hotărâre din Consiliul Local, nu funcționăm complet ilegal, să ne înțelegem. Nu am făcut niște drumuri acolo unde ele nu erau. Ba din contră, noi am suprapus, de fapt, ceva în imaginația noastră, la modul fericit și care funcționează. Deci, încercăm în continuare un dialog, dar nu mai este o prioritate pentru organizația noastră. Deci, atunci când noi am lucrat foarte mult, avocați, voluntari, echipa noastră, cred că am investit și noi, cum nu avem acces la bani publici, folosim toți banii din donații sau sponsorizări. Am alocat resurse imense din partea organizației noastre. Noi spunem moartea visătorului. Deci cred că în procesul administrativ, orice visător, orice om care vrea să creeze, are o moarte sigură și cred că eu, ca șef de organizație care a supraviețuit 26 de ani, fără nicio întrerupere, care a demonstrat de fiecare dată că este valoroasă pentru comunitatea unde are acțiuni, vom supraviețui și acestui paradox, care, într-adevăr, Via Transilvanica nu este chiar panaceu universal, dar în fiecare zi avem câte un lucru extraordinar care noi îl primim înapoi și care nu a fost gândit. Deci proiectul este mult mai complex și nu este normal ca acest proiect al țării să rămână în grija noastră a unei organizații care este foarte mică, a unei organizații care face niște eforturi uriașe.
0: Sau numai în grija voastră, pentru că sunt convins că și în momentul în care, la nivelul statului, se vor implica diverse autorități, nu o să le părăsiți, o să fiți alături de ele.
1: Este foarte bună întrebarea și cred că este și un lucru care mă bucur foarte mult că îl mai pot spune. Noi nu vrem ca statul să-și asume o grijă față de proiect. Eu vreau și ne dorim și trebuie ca statul să-și asume anumite responsabilități. Deci eu nu am cum să găsesc o modalitate coercitivă cu un cioban care își folosește câinii pe post de bâtă și îi folosește agresiv împotriva unor oameni nevinovați care nu-i atacă stâna. Ori asta este ieșită din controlul țării, deci nu este numai o problemă pe Via Transilvanica. Este inuman ca trasee care funcționau de pe vremea interbelică să intre sub roțile unui tractor forestier. Este pur și simplu inuman. Nevoia de natură este o nevoie pe care o avem cu toții și care este garantată în Constituție. Ori un om care conduce un tractor forestier, dacă nu are o limită pe care statul să-i dea, el face, bineînțeles, acolo ca în cotru. Și mai sunt câteva lucruri, iarăși, pe care eu nu am cum să le rezolv. Trece pe drumuri care, bineînțeles, nu sunt naționale, europene, pentru că ar fi foarte periculoase, dar totuși nu are cum să treacă dintr-un capăt într-altul al țării, numai pe aceste drumuri. O bandă de siguranță de un metru ar fi extraordinar, așa cum are Camino de Santiago. În Spania are o bandă de siguranță. Nu vreau să dau exemplu Pacific Coastal Trail din America, care tot traseul de 5.000 de kilometri, atenție, este rezervație naturală. Deci asta nu o să putem face, dar o bandă de siguranță este foarte importantă, nu pentru Via Transilvanica. Noi ne-am predat pur și simplu automobilului, deci sunt localități, școli care nu au un metru de trotuar în fața lor, în zona rurală, și ies copiii noștri de la școală de acolo, iar asfaltul este un teritoriu de luptă, nu este un teritoriu de conviețuire. Noi ne schimbăm dintr-o dată atitudinea când suntem la volan, nu ne mai pasă de cei care sunt pe drum. Și atunci, iarăși, și pentru noi, avem nevoie de un filtru, avem nevoie de o regulă pe care am cerut-o autorităților. Deci despre asta este vorba în acreditare, dar această responsabilitate nu avem cum să o păstrăm numai noi, dar putem funcționa bine și fără această responsabilitate, că am funcționat deja.
0: Iar noi putem să rostim lucrurile astea, sperăm că vor fi auzite, ca multe altele, pentru că nevoi sunt o tonă în țara asta. Mulțumim tare mult, sărutumâna Tina, mulțumim tare mult, Alin. Vom reveni pentru că, pe de o parte, este o bucurie să vedem că se întâmplă lucruri bune în țara asta. Pe de altă parte, mulți dintre cei care ne aud sper că vor face diferența între populism și patriotismul de care dați voi dovadă, plin de fapte și nu baloane verbale. Și să ne revedem sănătoși cât de curând.
1: Îmi place această emisiune foarte, foarte tare. Este statul în tihnă la miezul nopții și care totuși are, cred eu, o fantă de lumină care se deschide și care ne învață în fiecare zi câte ceva, așa cum este Via Transilvanica. Mulțumesc din tot sufletul pentru invitație.
0: Mai apoi, intrând în Facebook, putând fi văzută și auzită de oricine pe pagina Radio România Actualități sau pe pagina Serviciul de Noapte cu Gabriel Basarabescu. Poate, de ce nu, Alin, să postați și voi? Ne-ar bucura și ne-ar da forță.
1: Facem asta. Acum am chemat-o pe Tina pentru că ea este cea care răspunde de acest lucru și da, trebuie să vorbim. Cred că am vorbit lucruri așa de importante și, zic eu, și frumoase, pentru că lucrurile importante, dacă sunt frumoase, au mari, mari șanse să fie auzite și încă o dată mulțumim frumos.
0: Și eu, suntem în mâna ta, Tina, cu promovarea. Să rămână!
2: Mulțumim frumos că duceți povestea Via Transilvanica mai departe.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
0: Aici se încheie emisiunea din această seară. Până săptămâna viitoare, vă salut și vă doresc numai bine!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Autostrada de centură București A0 Nord nu are în proiect 3 conexiuni esențiale, semnalează secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. El indică probleme la Băcu, Chitila și Mogoșoaia, unde punctele de legătură fac obiectul unor contracte separate, din care unul nu este nici măcar licitat, un altul este în etapă de studiu de fezabilitate, iar al treilea are termen de finalizare abia în 2027, deși în acest an ar trebui să fie dați în folosință cei 20 de kilometri ai autostrăzii de centura capitalei între Corbeanca și Dragomirești. Horațiu Cosma reclamă neglijența administrativă și lipsă de anticipare în gestionarea acestui proiect de către CNAIRE. Aceste probleme ar trebui identificate și rezolvate încă din etapa de proiectare, începută acum mai bine de 3 ani și nu cu doar câteva luni înainte de finalizarea lucrărilor, scrie el într-un mesaj pe internet, adăugând că a solicitat de urgență companiei de drumuri și constructorului să identifice soluții provizorii. Locuitorii din Curtea de Argeș și din localitățile învecinate ar putea avea în curând apă potabilă. Specialiștii societății Aquaterm spun că în curând se va putea trece la furnizarea apei pentru populație prin noile filtre ale stației de tratare, ceea ce va aduce o îmbunătățire considerabilă a situației. Corespondentul nostru, Cristian Matei, are detalii.
2: Cu toate echipele la lucru și fără sincope în aprovizionarea cu materiale, se estimează că întreaga stație, incluzând aici și celelalte 4 filtre, ar putea funcționa la capacitate maximă spre sfârșitul lunii viitoare. Pe de altă parte, DSP Argeș monitorizează situația și ia probe din diferite zone ale orașului. Ultimul buletin de analiză arată că nu mai sunt bacterii coliforme,

0: dar apare în continuare turbiditate peste limită și concentrații ridicate de clor rezidual la ieșirea din stație. Așadar, cel puțin deocamdată, la Curtea de Argeș, apa rămâne nepotabilă pentru a șaptea lună consecutiv.
1: Cristian Matei. Între timp, oamenii din zona afectată continuă să ia apă pentru băut și gătit din cele 23 de bazine puse la dispoziție de autoritățile locale și din la două izvoare din apropiere. Camera reprezentanților din Statele Unite a adoptat ieri o rezoluție care dispune retragerea trupelor americane din războiul împotriva Iranului. Rezoluția adoptată și cu voturile a patru republicani este însă simbolică, președintele SUA având putere de veto, notează France Press. Adoptarea de către Camera Superioară a Legislativului American ar putea avea loc chiar în această săptămână. Dacă va trece de ambele camere ale Congresului după negocieri, Donald Trump și-ar putea folosi fără îndoială dreptul de veto asupra acesteia pentru a împiedica promulgarea textului, comentează sursa amintită. Datele meteo, vremea se va menține instabilă pe parcursul zilei. În estul Olteniei, cea mai mare parte a Muntenii, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade la București, unde la această oră sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! UBT Cluj-Napoca a devenit pentru a șasea oară la rând campioana României la basket masculin. În BT Arena, jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au învins-o pe CSM Oradea în meciul 4, scor 74-72. Au acumulat a treia victorie a seriei și au câștigat titlul cu numărul 11 din istoria echipei. Primii doi, cei mai buni marcatori ai partidei, vin de la UBT. Darren Russell cu 23 de puncte și Iverson Molinar, marcator a 17 puncte. CSM Oradea rămâne cu 3 titluri de campioană. În ultimele 5 sezoane a fost prezentă de 4 ori în finală, de fiecare dată a pierdut în fața celor de la UBT. Clubul de handbal feminin Dunărea Brăila a anunțat sosirea Cristinei Laslo. În ultimul sezon, jucătoare la campioana Gloria Bistrița. Centru în vârstă de 30 de ani, Laslo este căpitanul echipei naționale. A jucat la Bistrița începând cu 2022, iar în cariera a mai evoluat la Corona Brașov, Mineaur Baia Mare, Universitatea Cluj și Budućnost Podgorica.
1: Știrile orei 2 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
3: Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
4: Bună ziua tuturor! Este ziua în care avem dezbaterea noastră săptămânală din cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net și discutăm astăzi despre social media, despre rețelele de socializare, care au, știu eu, două categorii de riscuri, să zicem, de pericole, unele legate de infrastructura propriu-zisă, de siguranța, de securitatea cibernetică și țin de, nu, spargeri de conturi, intrare neautorizată în conturi și așa mai departe, și o latură psihoemoțională, să-i spunem, legată de utilizarea, să zicem, în exces sau în mod mai puțin atent a acestor rețele de socializare, și asta ține de, știu eu, hărțuire online și așa mai departe. Începem cu problemele legate de securitatea cibernetică și l-am invitat pe directorul de dezvoltare tehnologică de la CertSign, domnul Valentin Necoară. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
4: Vă mulțumim pentru că sunteți din nou alături de noi să ne spuneți câte ceva din spatele, ca să zic așa, ecranelor despre securitatea cibernetică în acest domeniu al rețelelor de socializare, despre care se vorbește foarte mult, că sunt, știu, au fel de probleme de securitate, de la spargerea de conturi pe una din cele mai cunoscute platforme, pe Facebook, Meta, acum, cum mi se spune, și apoi trecând pe la, știu, alte probleme majore cibernetice despre care aș vrea să ne spuneți dumneavoastră cam ce riscuri incumbă folosirea unei astfel de rețele.
5: Din punct de vedere al securității, riscurile nu sunt foarte mari dacă ne limităm la ce se întâmplă pe platforma respectivă. Dacă nu folosim același cont, aceeași parolă pentru alte lucruri, riscurile au legătură doar cu contul respectiv. Bineînțeles, accesarea unor informații care poate n-ar fi dedicate public, să fie expuse public, pe care le avem prin contul ăla.
4: Acum am văzut, citeam de pildă pe o platformă care ne educa, ne învăța cum să folosim rețelele de socializare. Un exemplu

0: care m-a uimit. Un cetățean spunea că i s-a falsificat un certificat de deces și i s-a spart contul de Facebook și până a durat foarte mult până când a demonstrat că el este în viață și că el este titularul contului. Cum se pot face astfel de manevre?
1: Este o problemă foarte spinoasă, deoarece în zilele noastre tendința e asta, să rezolvăm totul online, dacă se poate, fără să aibă loc o identificare foarte puternică și prin câteva informații personale pe

0: anumite părți cu chiar conturi, dacă identificarea nu este suficient de sigură.
1: Acum, domnule Necoare, vreau să vă întreb ceva care pe mine m-a mirat foarte tare. Cum se face că rețelele de socializare îți arată reclame aproape personalizate? Știu ce te interesează.
0: Pentru că orice click pe care îl dăm în cadrul respectivei rețele de socializare, orice gest pe care îl facem, orice, nu știu, filmuleț pe care zăbovim un pic mai mult, practic face un soi de profilare a personalității și bineînțeles că din, la puterea algoritmilor din zilele noastre, reclamele sunt țintite.
1: Da, acum nu m-ar deranja foarte tare că sunt bombardat, cu, dacă mă uit, să-mi caut un telefon mobil, să zicem, mi-apar pe toate rețelele pe care intru, dacă intru, reclame la telefoane. Nu m-ar deranja foarte tare asta, dar vreau să vă întreb dacă avem și siguranță, platformele respective au și siguranța că reclamele alea nu mă duc undeva unde să mi se spargă contul, de exemplu.
0: N-aș putea să vă garantez acest lucru, deoarece sunt destul de multe reclame, chiar și pe Facebook, Meta, cum ziceți, care practic ne pot duce în zone unde nu numai se poate sparge contul, ci chiar putem să rămânem fără bani, cu oferte de nerefuzat de investiții, cu produse la niște prețuri care nu sunt realiste.
1: Deci înțeleg că platformele nu au, administratorii platformelor nu au un filtru pentru aceste reclame, să știe care e pe bune, cum se spune, și care poate, mă poate duce la un, direct la un hacker în brațe.
0: Filtre există, numai că știți cum e. Și filtrele alea sunt făcute de niște oameni și pot fi ocolite. Odată ce dai seama, după ce se uită filtrul respectiv, poți să dezvolți o aplicație care să locolească și atunci apare o reclamă care nu e, adică nu pică pe filtru și apare în feed.
1: Aș vrea să vă rog să rămâneți cu noi, domnule Necoare, pentru că, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că vreau să abordăm și cealaltă categorie de pericole și aș vrea să o facem, dacă se poate, simultan. Vorbeam de cele din domeniul, să spunem, psihoemoțional în rețelele socializare și l-am invitat pe domnul Florin Zeru, doctor în științele comunicării și asistent universitar la Facultatea de Științele Comunicării de la SNSPA. Bună ziua, domnule profesor!
2: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, acum vă aud și eu, dar să știți că e foarte slabă calitatea liniei telefonice. V-aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunt miliarde de utilizatori ai rețelelor sociale, cum de s-a dezvoltat așa de mult acest sistem de comunicare?
2: Bună ziua! Sper că mă auziți un pic
1: acum
2: mai
1: vă aud, bine. Acum vă aud bine, da.
2: Super! Cum s-au dezvoltat? Pentru că oamenii au dorința și necesitatea de a intra și a comunica și a face diverse lucruri pe aceste rețele sociale. Dar un lucru care ar trebui să ne pună serios pe gânduri, am văzut un raport de la Asociația Salvați Copiii România 2025-2026 în care spune că 5%, adică 5 într-o 100 de copii care se confruntă cu situații periculoase online ajung să ceară ajutorul unui adult. Cu alte cuvinte, problema nu este doar că un copil poate vedea ceva nociv pe internet. Problema este că de multe ori tace de teamă, tace de rușine sau pentru că se temă că prima reacție a adultului va fi gata, îți iau telefonul. Cred că de aici trebuie să pornim. Rețelele sociale nu trebuie demonizate pentru că ele au niște beneficii clare, ne ajută să comunicăm, să ne informăm rapid, să participăm la viața publică, să fim mai aproape de comunități, de oameni, de instituții. Eu am scris o carte în 2021 despre beneficiile social media în comunicarea publică. Dar tocmai pentru că aceste platforme au devenit atât de importante, siguranța pe social media nu mai este așa o opțiune personală. E o competență civică de bază. E așa cum cei mici, cum învățăm noi de mici să traversăm strada. Ne uităm stânga-dreapta, așteptăm culoarea verde și nu fugim printre mașini. La fel trebuie să învățăm să circulăm și în spațiu digital. Nu trebuie să intrăm pe social media fără reguli, fără atenție, fără aceste reflexe de protecție. Pentru că și acolo există trafic, există viteză, există pericole, există consecințe reale. Iar în cazul copiilor și adolescenților, CIPSE arată că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și aici e rolul nostru de părinte, să-i ajutăm să navigheze online foarte, foarte bine. iarăși revin la raportul Asociației Salvați Copiii Români.

0: România, 80% dintre copii navighează online fără restricții, iar 60% au asistat la situații de cyberbullying, adică hărțuirea este mutată în spațiu digital, iar 68% au fost expuși la conținut traumatizant. Aici părintele nu poate rămâne așa doar spectator, dar nici nu poate acționa ca un polițist, pentru că copiii ajung să se ascundă și dacă se ascund și nu vorbesc cu adulții, iarăși intră în niște situații foarte periculoase, așa că trebuie să creăm acea încredere. Așa că soluția nu este doar interdicția. Vedem în Australia că a introdus restricții pentru accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Da, arată că problema a devenit una de politică publică, dar în România trebuie să fim prudenți. Dacă impunem doar restricții, fără dialog, fără educație, copiii se vor ascunde mai bine. Așa că avem nevoie de reguli clare în familie. De exemplu, mese fără telefon, telefonul scos din dormitor noaptea, profiluri private, discuții despre cine îi contactează online și mai ales că pot să ceară, să aibă încredere în noi adulții, că poate să ceară ajutor fără să fie pedepsiți.
1: Da, pentru că ați vorbit de politici publice și știu că sunteți specialiști în comunicarea strategică și guvernamentală. Da. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră această apetență a oficialilor și de la noi, dar și din lume, să comunice pe rețele sociale? Putem fi absolut siguri că de la ei vine mesajul respectiv? Nu pot fi sparte și conturile lor?
0: Ba da, au fost situații în care conturile președinților au fost sparte, au folosit tehnologie de deepfake prin care conturul unui președinte din Statele Unite a fost folosit pentru a transmite mesaje într-o campanie electorală. Adică s-au întâmplat multe astfel de situații. Sau personalități publice din România, Ion Ciriac, Andreea Iesca și alți, Muguri Sărescu, au fost furate datele, imaginile lor și vocea lor și au fost folosite în a înșela oamenii. Deci nu putem fi siguri pe ceea ce vedem online. De ce oamenii, politicienii și alte categorii aleg să comunice prin intermediul rețelelor sociale?
1: Asta e întrebarea, da.
0: Este pentru că acolo vedem publicul, pentru că ajungem foarte ușor la publicul țintă și nu mai avem acești gatekeepers, acei cum erau pe vremuri televiziunile, posturile de radio. Aici comunicăm direct, dar această comunicare directă este foarte periculoasă pentru că sunt o grămadă de riscuri la care ne expunem. Așa că soluția nu este să interzicem, soluția este să ne educăm, să vedem ce se poate întâmpla în mediul online și să fim foarte atenți. Este o regulă foarte simplă. Dacă un mesaj vă sperie, vă grăbește sau vă promite bani ușor, opriți-vă și verificați totul dintr-o sursă oficială. Nu mergi mai departe. Nu există o grabă iminentă. Așa că pune stop și reflectați asupra ceea ce se întâmplă. La fel e și pentru copii și pentru adulți. Gândim înainte să postăm, verificăm înainte să distribuim și cerem ajutor înainte ca problema să devină gravă.
1: Și spuneți-mi, acum, cum vedeți dumneavoastră tendința în ce privește comunicarea guvernamentală, să zicem? Tinde comunicarea asta prin rețele sociale să înlocuiască o comunicare, să spunem, clasică prin conferințe de presă sau sunt complementare?
0: Sunt complementare în momentul de față, pentru că vedem că atât aparițiile în comunicarea clasică, să-i spunem, TV, radio, ocupă cam 50% din comunicarea totală, iar cealaltă 50% ocupă rețelele sociale. Așa că e o comunicare, politicienii folosesc, oamenii, personalitățile publice folosesc ambele variante pentru a comunica. Însă tendința este ca această comunicare pe rețelele sociale să crească. Ideea este că trebuie să avem un element foarte important atunci când creăm ceva, mai ales la presă, să fie de calitate, să fie de încredere, să fie acel gate echipări care ne ajută să puncteze exact informațiile de care avem nevoie.
1: Asta este o altă problemă, o să discutăm, cred, și asta într-o emisiune viitoare, despre calitatea comunicării, că e prin rețele sociale, că e prin conferințe de presă, e un aspect extrem de delicat și de important. Am să vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, domnule profesor Florin Zeru, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Silviu Stahie, specialist în securitate informatică la Bitdefender. Bună ziua, domnule Stahie!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Bine ați venit la noi, la Radio România Actualității. Ce ne sfătuiți, dumneavoastră, foarte bun cunoscător al securității cibernetice, să ne facem la calculatoare pentru a scădea cât de mult posibil, pentru că am înțeles că nu există risc zero pe internet, pentru a scădea, deci, cât mai mult posibil riscul de a fi infectați, să zicem, calculatorul, desigur, să fie infectat cu virusuri în momentul în care accesăm rețele sociale?
2: Da, întrebare foarte bună, mai ales că rețele de socializare sunt un pic sunt o mlaștină, au devenit o mlaștină în ultima perioadă, un amestec de conținut legitim și conținut neadevărat și au devenit și un vector de infectare, așa cum spuneți și dumneavoastră. Un raport Reuters, dacă nu mă înșel, de anul trecut, a făcut public că Meta, compania care deține Facebook și WhatsApp, Instagram, obține în jur de 10% din veniturile sale de la infractori cibernetici. În esență, de la infractori cibernetici care închiriază spațiul de la ei de reclamă pentru a împinge diverse campanii. Este o problemă mult mai mare decât ne dăm seama. De cel mai multe ori, mulți dintre noi nu suntem afectați neapărat pentru că nu se potrivește algoritmul care ne servește conținut cu ceea ce vor atacatorii, dar este clar o problemă care este în continuă creștere. Lăsând la o parte informarea utilizatorilor, care este întotdeauna pe primul loc, dar aceasta ține foarte mult de campaniile care sunt în curs, pentru că tot timpul sunt lucruri noi și timpul utilizatorii trebuie pus la curent cu ce se mai întâmplă. Ar trebui să ne învățăm un pic să folosim aceste soluții de securitate nu numai pe calculatoarele personale. Ne-am obișnuit un pic așa să ne gândim că dacă avem un laptop, un calculator nou, ne punem o soluție de antivirus, dar nu facem acest lucru și când vine vorba de telefoanele mobile. În prezent, telefoanele mobile au informații mult mai prețioase decât calculatoarele noastre. Au date bancare, poze personale, foarte multe date sensibile pe care ar trebui să le protejăm și pe care utilizatorii în general nu prea le protejează cu soluții dedicate.
1: Acum vreau să ne referim puțin și la administratorii acestor platforme, acestor rețele de socializare, pentru că un ascultător din Brașov, domnul Marcel Bărbat, ne spune că dacă faci un raport pe Facebook, de pildă, la o reclamă înșelătoare, răspunsul va fi că respectivii nu au încălcat normele Facebook. Spuneți, Facebook, asta scrie ascultătorul, nu vreau să favorizez o rețea sau alta, dar spuneți-mi cam care sunt normele acestor platforme, că e Facebook, că e TikTok, că sunt altele, Twitter, X, cum mi se spune acum. Care sunt normele lor, domnule Stahie?
2: Facebook, dacă tot discutăm de el, a făcut niște modificări în ultimii ani și anume a eliminat în cea mai mare parte verificarea umană a acestor rapoarte și se bazează pe niște filtre automatizate, pe un volum foarte mare de rapoarte. Dacă mai multă lume ar raporta acele lucruri, probabil că filtrele respective ar fi mult mai agresive, dar ne-am și cam dezobișnuit să raportăm lucrurile pe care le vedem pe rețele de socializare. La fel se întâmplă și pe alte platforme, YouTube, Twitter, cum spuneați. Twitter chiar încă este chiar mai rău decât restul platformelor, pentru că proprietarul, așa cum știți dumneavoastră, spune că vrea o libertate completă pe rețeaua de socializare și, prin urmare, nici nu prea este filtrat conținut de acolo. Știm cu toții probleme pe care le-au avut în urmă câteva luni, în care soluția de AI pe care o are platforma respectivă a fost utilizată de către utilizator pentru a crea imagini problematice urcate acolo.
1: Mă bucur că ați adus vorba de libertatea comunicării, pentru că vreau să le vin și la domnul profesor Florin Zeru. Mai sunteți cu noi, domnule Zeru, da?
0: Da, sunt în continuare.
1: Vreau să vă întreb, în legătură cu această idee de libertate a comunicării, e una foarte generoasă, e foarte normal, dar totuși, cam ce limite are libertatea asta a comunicării, mai ales pe rețelele de socializare, unde nu ai contact direct cu cel care scrie acolo, așa un contact direct, sigur, într-o pădure, poate ar rezolva lucrurile, un duel, să zicem.
0: Ați atins un punct foarte bun și foarte important pentru noi. Și o să fac așa o analogie ca să înțelegem un pic mai simplu, pentru că e un pic mai complexă situația. Să zicem așa, dacă o companie construiește un parc de distracție, nu putem spune că nu are nicio responsabilitate pentru siguranța celor care intră acolo. Trebuie să existe garduri, semne de avertizare, reguli de acces personal și așa mai departe. La fel este și în social media. Platformele nu pot controla tot ce face un utilizator, dar trebuie să proiecteze spațiul astfel încât riscurile să fie reduse, nu amplificate. Ei construiesc acești administratori ai rețelelor sociale sunt responsabili pentru că ei construiesc regulile jocului. Ce vedem mai des, ce devine viral, ce este recomandat unui copil, cât de ușor putem raporta un abuz și cât de repede este eliminat acel conținut periculos. Sigur, responsabilitatea nu este doar a platformelor. Și părinții au un rol important și școala are un rol important și utilizatorii adulți au un rol important, dar platformele au o responsabilitate specială pentru că ele controlează arhitectura atenției. Notificările, algoritmii, recomandările, publicitatea, mecanismele prin care un conținut ajunge la milioane de oameni. Așa că aici este lupta și platformele au și un interes și ar trebui să privim, dacă privim lucrurile prin interesul pe care l-au ei aceste platforme, o să devină mult mai simplu. Au un interes economic, da? Așa că au nevoie ca noi să stăm cât mai mult timp pe acele platforme. Și de aceea fac regulile jocului așa de...
1: Da, un interes economic îmi imaginez că este pe termen mai lung, așa, pentru că nu mi-explic altfel de ce îi cam atrag pe copii acolo și am să... care, din punct de vedere economic, nu sunt chiar cei mai buni, să zicem, donatori, dar vreau să vedem și ce rol pot avea ONG-urile de profil în educarea copiilor de a ști să lucreze. Nu vrem să vorbim aici la Radio Lumens pe interdicția de a folosi rețele sociale sau internetul, pentru că nu, e o discuție moartă din fașe, pentru că sunt miliarde, cred că sunt mai mulți decât populația planetei cei care utilizează rețele social media, pentru că unii au și mai multe conturi de utilizatori. Și vreau să discutăm cu doamna Andreea Hurezeanu de la Organizația Salvați Copiii. Salut, bună doamnă!
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi să ne spuneți cum pot contribui ONG-urile. Am înțeles că faceți relativ frecvent, cred că anual, rapoarte legate de utilizarea rețelelor sociale și a internetului în general de către copii.
3: Așa este. Noi la Organizația Salvați Copiii am derulat pentru 18 ani de zile un program de siguranță online tocmai pentru a-i proteja pe copii de ceea ce se poate întâmpla pe internet. Și așa cum spuneați, în fiecare an realizăm câte un studiu pentru a înțelege mai bine cum o folosesc copiii internetul și care sunt cele la care se expune acolo. Și pot să vă spun în câteva cuvinte, câteva date din cel mai recent studiu realizat la începutul acestui an cu privire la comportamentele periculoase sau dăunătoare pe care copiii le experimentează online. Ceea ce pot să vă spun este că vulnerabilitatea copiilor în mediul online a atins deja un nivel destul de critic. Aproape 80% dintre ei navighează fără nicio formă de filtrare a conținutului de acolo. Peste o treime au profiluri complet publice, iar 60% dintre copii au fost martori la situații de cyberbullying. vorbim nu doar despre timpul pe care îl petrec online, care este unul considerabil, ci și despre expunerea la riscurile, la riscuri care se întâmplă acolo, și anume contact cu străini, conținuturi nepotrivite, manipulare vizuală, presiune socială, algoritmi adictivi. Toate acestea pot amplifica anxietatea, pot crea dependență și bineînțeles că

0: modifică comportamentul copiilor.
1: Deci înțeleg că, înțeleg că o recomandare ar fi, iertați-mă că vă întrerup o secundă, o recomandare ar fi ca acești tineri, copii, hai să le spunem tineri, că să nu-i jignim, ar trebui să petreacă timp mai puțin, dar mai de calitate pe internet, înțeleg de la dumneavoastră, nu?
0: Exact, exact. Noi asta ne dorim. Nu vrem să-i scoatem pe copii de pe internet, nu se poate lucrul acesta, ci să-i învățăm să-l folosească în siguranță. Și pentru că vorbeați despre recomandări, despre sfaturi, despre ce anume le spunem copiilor, ce pot face ei, astfel încât atunci când folosesc internetul să fie cât mai în siguranță, este în primul rând să-și păstreze conturile private și să fie atenți la cine le vede informațiile. Este esențial ca ei să înțeleagă că nu tot ceea ce este online este destinat tuturor și că un profil public îi poate expune unor riscuri inutile. Aceasta este una dintre cele mai simple și mai eficiente măsuri de protecție. Apoi, este important ca cei mici să fie atenți la ce postează. O fotografie, un video sau o informație personală pot circula foarte repede și pot ajunge în locuri în care copilul nu și-ar fi dorit să ajungă. De aceea, îi învățăm mereu să se întrebe înainte de a posta orice. M-aș simți confortabil ca această imagine să fie văzută de oricine? Dacă răspunsul la această întrebare este da, atunci îi pot să distribuie fotografia mai departe. Dacă este nu sau au dubii, atunci ar fi mai bine să mai aștepte și să se mai gândească.
1: Da, m-aș bucura să ne și asculte copiii ediția de astăzi, pentru că sunt foarte multe recomandări importante pentru ei. Să vă rog să rămâneți și dumneavoastră cu noi, dacă vă permite timpul, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Vișinel Bălan, director general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Bună ziua, domnule Bălan!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi să-mi spuneți punctul de vedere la autorităților în legătură cu utilizarea rețelelor de socializare, social media. Ați primit la sediul direcției, ați primit, reclamații de la părinți, de la copii chiar, legate de, anumite rețele care i-au prejudiciat cumva?
2: Primim foarte multe sesizări. E foarte greu, nu pot să spun că e neapărat un punct de vedere al autorității sau al DGSFC, ci mai degrabă personal în calitate de director general. Ce pot să vă zic e că trebuie să existe niște mecanisme clare de control. Cred că un rol important ar putea să fie, vrei să accesezi o aplicație, trebuie să te identifici cu buletinul, tocmai pentru a evita acele conturi false, în care sunt copii care traversează diferite etape de anxietate tocmai pentru că cineva încearcă să-i șantajeze. Sunt foarte mulți copii care au acces la anumite informații la care nu trebuie să aibă acces și asta pentru că există o libertate. Nu e suficient doar să bifezi că ai peste 18 ani sau ai peste 16 ani, ci trebuie să existe mecanisme de control și anume cu ajutorul cărții de identitate. Acolo se poate confirma clar vârsta și mai mult un mecanism de exemplu, astăzi, dacă vrei să-ți faci un card online, ți se face o poză după cardul de identitate, respectiv faci o poză sau chiar un mini-video cu fața, tocmai ca să se asigure că tu ești real. Cred că așa ar trebui să fie și accesul la aplicații de social media raportat la vârsta și la vârsta copilului. Da, deci nu sunt de acord să se interzică, însă cred că trebuie să existe mecanisme clare de protecție a copiilor, fiindcă astăzi copiii în România nu sunt protejați.
1: Da, vreau să vă cer un punct de vedere strict personal. Credeți că e cazul unei educații mai timpurii a copiilor în legătură cu o educație la școală?
2: E foarte greu să vorbim de educație timpurie când biserica deține un control pe masă și biserica dictează. Biserica are tendința, deși vorbește de nu știu ce, nu știu cum, totuși are în acest moment o decizie clară și, de fapt, lucrurile proaste în România merg în această direcție se întâmplă pentru că biserica ortodoxă sau bisericile neoprotestante dictează ce anume să facă politicul. Politicul nu are o libertate de gândire.
1: Da.
2: Când nu are o libertate de gândire și de decizie și se lasă manipulată, manevrată de segmentul ăsta al bisericii, avem această situație în care copilul devine din ce în ce mai puțin pregătit, mai puțin conectat la educația reală raportată la vârsta și pregătirea lui. Din nefericire, biserica blochează această șansa a copilului de a fi educat.
1: Punctul de vedere al domnului director general de la Direcția

0: Fundația Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, domnul Vișinel Bălan, a fost în direct la noi la Radio România Actualități și încercăm câteva concluzii ale ediției cu domnul Mihai Copăceanu, psiholog și specialist în adicții. Bună ziua, domnule Copăceanu!
1: Dacă sunteți de acord, așa cum avem noi geografie de la clasa poate a 5-a până la liceu, așa trebuie să avem și educație digitală, pentru că dincolo de accesarea platformelor cu ID, cu buletin, foarte important, da, măsuri de siguranță, chiar pe 13 ani, copiii în permanență se confruntă cu diverse riscuri și provocări. TikTok, Instagram, Snapchat și atunci, nu e suficient, uitați, eu am fost chemat zile trecute în 5 orașe să vorbesc despre treaba aceasta, și una este provocarea la 8 ani sau 18 ani, alta este la 14, alta este la 15 ani și atunci, în permanență, noi trebuie să fim și ca părinți educați digitali, dar și ca școală și ca autorități și cumva să introducem poate chiar o materie în care nu doar o prezentare o dată pe semestru sau în școală altă sau școală verde, ci în permanență copilul să știe că are la cine să întrebe în funcție de provocările și riscurile la care el este supus, cum spuneam, la fiecare etapă de vârstă.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Academica.
3: Fundatorii de teatru și din țară și din străinătate l-au numit vasul amiral al teatrului românesc, ambasadorul culturii românești în lume și unii miracolul teatrului românesc. Și am hotărât să publicăm studiul monografic al Tenisei Pârlocea. Mai aveam o rezervă de bani în urmă cu 2 ani când teatrul a primit premiul președintelui Uniunii Teatrale din România, care era destinată apariției studiului monografic al doamnei Iolanda Mănescu.
4: Spune, între atât de multe altele, actorul și regizorul Emil Boroghină, premiat și de Academia Română, între altele, dar director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare, președinte al Fundației William Shakespeare Craiova, fost vicepreședinte al rețelei europene a festivalurilor Shakespeare și societar de onoare al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Este invitatul acestei seri la emisiunea noastră de miercuri.
2: Academica.
4: Chiar așa, v-am arătat, domnule Emil Boroghină, un tricou, pur și simplu. Îl port astăzi pentru că este imprimat pe el și chipul lui Shakespeare. Este o imagine a sa, de demult, dar și de mai aproape și poate că și de astăzi. Sunt atâtea felurile în care Shakespeare ne-a influențat pe noi toți și iată dumneavoastră, ați influențat atât de mulți dintre contemporani. Dar pe dumneavoastră, cum v-a influențat Shakespeare?
5: Poveste veche, încă din Institutul de Teatru, eu eram îndrăgostit de literatura franceză. Pornind de la lecturile mușchetarilor, Dumas, Victor Hugo, Mizerabili, Balzac, ajungând la Institutul de Teatru, profesorul nostru, Dinu Negrean, ne-a dat tuturor băieților, între care și Ștefan Iordache, și Sandu Simionică, Valeriu Dogaru, să învățăm celebrul sonet 66, traducerea lui Mihnea Gheorghiu. Și a fost o întrecere între noi, atunci în anul întâi, și ăla a fost pentru mine kilometru zero al iubirii de Shakespeare.
4: Ce frumos sună!
5: Examenul meu de promoție, de diplomă, l-am dat cu Otello, jucând rolul Iago. Eu cred că nu am datele, să zic așa, pentru a interpreta un rol negativ, dar atunci, datorită profesorilor mei, a fost o izbândă acest rol Iago, jucând cu Sandu Simionică, el era Otello, eu eram Iago. Și am venit la Craiova pentru că toți visau să ajungă la București, își pregăteau mici recitaluri. Am pregătit și eu un recital cu bufonii lui Shakespeare. N-am apucat să ajung la București pentru că între timp m-am îndrăgostit foarte tare de Craiova și am rămas tot timpul aici, sunt din 1963 și în acea perioadă au apărut operele completele lui Shakespeare pentru prima dată în România, în îngrijirea academicianului Mihnea Gheorghiu cu cei mai buni traducători români și eu m-am apucat să citesc opera lui Shakespeare. M-am adâncit atât de mult în ea.

0: încât recitalul acela preconizat s-a petrecut, dar în cu tot o altă formulă, adică un recital despre condiția umană și nu de 10-15 minute, ci de peste o oră, de a fi sau nu fi era titlul recitalului, pe care l-am dat la studioul de poezie și teatru pe care îl înființasem în urmă cu 2 ani, adică în 1972, și jucam la teatru prin generozitatea familiei Davidescu, directorul teatrului de Păpuși, prezentam spectacole la teatrul de Păpuși. În 1974, în ziua de 22 aprilie, spectacolul a fost prefațat de marele om de teatru, domnul Ion Zanfirescu, probabil că îl știți foarte bine, autorul monumentalei istorii universale a teatrului, care fiind craiovean venea foarte des și iubea enorm colectivul craiovean. Dânsul a prefațat acest recital și în sală se afla și maestru Radu Beligan, care era foarte apropiat de familia mea și avea așa un simț protector față de ceea ce făceam. Trebuie să vă spun că am avut și o surpriză, să zic, neplăcută. A doua zi am fost sunat de directorul teatrului că ofițerul de securitate, colonelul care răspundea de teatru și universitate, dorește să mă vadă. A fost foarte drăguț cu mine, spunându-mi că îl adusese la teatru soția lui, care s-a emoționat și a și plâns în timpul recitalului și că și lui i-a plăcut foarte mult, dar mi-a spus că mă roagă să renunț la ceea ce aveam imprimat pe bandă. Era un fel de discuție între actor și Shakespeare. Iar acolo pe bandă erau niște lucruri absolut extraordinare, cutremurătoare și, în același timp, să zic așa, în ghilimele, periculoase pentru timpurile pe care le trăim. Erau nu numai Danemarca, e o închisoare, întreaga lume la fel, plină de temniți, carcere și beciuri. Sau nu numai noi nu suntem fericiți, pe scena uriașă a lumii întregi se joacă tragedii cu mult mai triste decât aceea în care noi jucăm. Lumea e un teatru. Noi suntem actori. Și am spus, tovarășul colonel, nu supărați, dar eu pentru asta am făcut recitalul, adică pentru acest dialog între actor și alte ego a lui sau Shakespeare sau un personaj imaginar care rostește pe bandă marile, cutremurătoarele adevăruri ale tuturor timpurilor.
1: Nu doar bufonii, și de fapt mai ales condiția omului, nu?
0: Da, asta era de la bufoni. Eu am trecut spre condiția umană și vreau să vă spun că la acel recital am lucrat 11 ani. L-am întrerupt și în timpul festivalului Shakespeare mă gândeam așa, domnule, ca oamenii aceștia, marii mei prieteni din străinătate, să nu creadă că este un moft, ci că e vorba de o pasiune, hai să le prezint într-o seară după spectacole, la sala mică, acest recital pe care eu l-aveam în minte în permanență. Dar de fiecare dată renunțam pentru că intram extrem de obosit în festival. Până în 2012, când colegul meu, directorul executiv al festivalului, Larian Ștefănescu, mi-a spus că a doua zi a trimis deja invitațiile la toți cei din străinătate și că e programat recitalul meu. Și am zis, Lari, ce mi-ai făcut? Am stat aproape toată noaptea, am revăzut recitalul, l-am prezentat a doua zi, a avut foarte mare succes, pentru că în urma prezentării lui am fost invitat la festivalul Shakespeare de la Erevan, la festivalul de la Gyula, de la Gdansk, în Statele Unite, Canada. Iar George Banu m-a rugat, Emile, sunt niște traduceri absolut extraordinare. Te rog să mi le dai și mie.
1: Un moment important, sunt cumva două sau trei începuturi, iar eu vă opresc puțin pentru că în jurul nostru, pe platforma teatrului, au venit motocicliștii și nu știam dacă ei sunt asociați festivalului, dar da, ei sunt. Ei
0: Da.
1: pleacă de aici, în tot județul, să vestească festivalul și că Shakespeare, într-un fel sau altul, va ajunge și la ei. Este absolut fabulos. fabulos ce ați reușit să faceți, să demarați aici, domnule Emil Borodina.
0: Anul trecut, să știți că am avut caravana Shakespeare, care a circulat prin toată țara. Sunt foarte bucuros că, în sfârșit, Festivalul Shakespeare are, în momentul de față, la comanda sa, pe cineva în care eu am rămas în continuare președinte de onoare și președinte executiv al Fundației Shakespeare, adică toate actele trec într-un fel legate de fundație, nu cele de teatru, pe la mine, pentru că au dorit foarte mult să rămână în continuare președinte de Fundație Shakespeare, dar la festival sunt președinte de onoare. Vlad Drăgulescu, președintele festivalului, se consultă în permanență cu mine, discutăm despre ceea ce vrea să facă și mă bucur că ideile lui sunt novatoare, are foarte, foarte multe gânduri pentru dezvoltarea festivalului. Pe vremea mea, festivalul era de mai mici dimensiuni, dar era un festival, să spunem așa, elitist. Am adus aici cele mai mari teatre ale lumii, cei mai importanți regizori. Să știți că din lista pe care eu mi-am alcătuit-o încă de la început, a regizorilor pe care doream neapărat să-i aducem la Craiova și în România, bineînțeles, lipsește un singur regizor pe care am fost foarte aproape să-l aducem în 2020, dar a intervenit pandemia, Ivo Van Hove, dar care cred că va veni la Craiova în 2028 cu spectacolul său Hamlet, pe care l-a realizat la Comedia Franceză. Deci sunt foarte fericit că Vlad este la conducerea acestui festival și, așa cum spuneam și altă dată, festivalul are un viitor sigur și că el n-a coborât ștacheta. Sunt foarte multe activități comunitare, dar în același timp a avut o grijă deosebită și pentru spectacolele marilor regizori, pentru că vine fostul director de la Royal Shakespeare Company, Gregory Doran, revine Silviu Purcărete, revine Declan Donnellan, Tom Pagabor de la noi și alți regizori importanți ai Europei și ai planetei.
1: Academica. Și erau amintite două nume și e vorba de fapt despre două importante volume care poate vor primi la rândul lor premiul Academiei. Teatrul Național Craiova, o instituție cu adevărat europeană, un deceniu de mari realizări, 1990-2000, autor Denisa Pârlogea, volum însoțit și de un album. Și de asemenea, Festivalul Internațional Shakespeare, cu monografie și album, autor Iolanda Mănescu. Sunt acestea doar două dintre importantele mărturii pe care, la vârsta pe care o are, Emil Borodina le lasă, pentru că memoria sa afectivă, dar mai ales felul în care a fost în lumea teatrului craiovean, a însemnat această pătrundere, această așezare, cum se spune, pe harta lumii, a teatrului românesc. Și este Emil Borodina important pentru felul în care s-a impus în domeniul artei teatrale, prin harul său artistic și printr-un devotament rar, ca o personalitate eminentă, analist profund, cunoscător și cercetător riguros al teatrului cu majusculă, cel care a contribuit în chip remarcabil la afirmarea pe plan universal a teatrului românesc. Întâlnirea noastră cu Emil Borodina continuă.
2: Academica la Radio România Actualități.
1: Despre drumul dumneavoastră la pas cu Shakespeare-ul care a devenit al dumneavoastră, am aflat. Dar primul tur al festivalului, cum s-a dat? Cum se face că s-a născut?
0: Acest festival s-a născut din dragostea noastră față de craioveni, care de fiecare dată când reveneam după turneele acelea, cele mai mari festivaluri ale lumii, ne primeau cu o iubire foarte greu de descris. Și în urma prezenței noastre la festivalul de la Edinburgh, unde se știe, îmi place să o repet, teatrul a obținut cea mai mare distincție acordată vreodată teatrului românesc, premiul criticii, atribuit de peste 100 de jurnaliști din Marea Britanie și din străinătate, premiul criticii și la același timp și premiul Fundației Hamada. Ca să aveți o imagine, premiul pentru muzică era atribuit celor de la Bolshoi Theatre din Moscova, iar premiul pentru dans, pentru coreografie, baletului național al Cubii, cu Alicia Alonso și Craiova lua premiu pentru teatru. Apoi am fost la Braunschweig și am văzut un festival la care erau invitați numai 4 regizori. Lev Dodin cu Demonii, era invitat Vaida și Gheorghe Tabori, regizor de origine maghiară, dar care a lucrat numai în Germania, un foarte, foarte mare regizor, și foarte tânărul Silviu Purcărete, care în urmă cu 2 luni obținuse, așa cum vă spunea, marele premiu la Edinburgh. După festivalul de la Braunschweig s-a născut și ideea de a organiza la Craiova un festival răsplată, cum spuneam mai înainte, pentru marea dragoste cu care craiovenii priveau Teatrul Național din Craiova. Anunțul festivalului s-a produs în ziua de 6 mai 1992 cu ocazia participării la Festivalul Shakespeare la Teatrul Globe din Tokyo, într-o companie selectă, Teatrul Național din Londra, Royal Shakespeare Company și Teatrul Național din Stockholm al lui Bergman.
1: Așa se face că începutul acestei ediții a festivalului, cumva ca un arc peste timp, este în primul rând amprenta Japonia.
0: Asta a fost ideea lui Vlad, pornind de la faptul că acolo a fost anunțat Festivalul Shakespeare, ocazie cu care i-am și invitat pe japonezi să participe la festivalul nostru și în semn de omagiu pentru acea declarație, acel punct de pornire, Vlad a focusat această ediție pe teatru japonez. Vreau să vă spun că la noi au venit spectacole extraordinare din Japonia, cum a fost Cum vă place, cum a fost Poveste de iarnă de la Utopia și Hamletul tot de la Utopia, dar cel mai mare spectacol a fost în 2016 Richard al II-lea a lui Yukio Ninagawa, care e alături de Suzuki cel mai mare regizor, se spune, din toate timpurile al japonic. N-a reușit să termine integral la Shakespeare, mai trebuiau 4 spectacole. Al 33-lea spectacol el l-a realizat pentru Craiova. Vreau să vă spun că eu încercam de mai mult timp să îi aduc la Craiova, nu am reușit și în 2014 a sosit aici o echipă de la Teatrul Saitama, directorul lor de producție și directorul artistic. Au fotografiat întregul teatru. Ajunși la Tokyo, i-au prezentat lui Yukio Ninagawa, care era foarte bolnav, toate oportunitățile teatrului din Craiova și Yukio Ninagawa a spus așa: nu mai mergem cu Hamlet, vom face un spectacol special pentru Teatrul Național din Craiova. Ori Richard al II-lea a fost prezentat în premieră, după aceea s-au dus și la Londra, pe scena Teatrului Național din Craiova. Michael Dobson, marele prieten al Teatrului Național din Craiova, a făcut o vizită de o lună de zile după festivalul nostru în Japonia, ținând diverse conferințe, avea prelegeri despre teatru shakespearian. Michael este directorul Institutului Shakespeare de la Stratford și le-a vorbit japonezilor despre spectacolul lor prezentat la Craiova, spunându-le că a trăit o experiență unică. La ambele spectacole a cronometrat și publicul a ovaționat în picioare spectacolul, timp de 18 minute.
1: Și să mai spună cineva că nu s-a creat o rețea de rețele până la urmă prin intermediul acestor înrâuriri în care, iată-vă,
0: da, există parte. O rețea europeană pe care am fondat-o în 2010 la Teatru Shakespeareovski din Gdansk, din Polonia. De ce? Pentru că după ce a murit Shakespeare, în 1616, trupa lui a venit și a jucat un an la Gdansk. Și în felul ăsta ei sunt legați profund de Shakespeare și acolo am semnat toate actele pentru a înființa această fundație. Ne numărăm printre membrii fondatori. La vremea aceea celebrul profesor de anglistică din Polonia, Jerzy Limon, era președinte și eu eram vicepreședinte. Acum, în urmă cu câțiva ani, am spus, trebuie să schimbată echipa, murind Jerzy Limon, și am spus, nici eu nu mai vreau să continui. este firesc să fie Vlad Drăgulescu și președinte este Philip Parr din Marea Britanie, vicepreședinte este Vlad Drăgulescu și secretar general Joan Asnesco din Polonia.
1: Și se întâmplă că acum, cu vuiet mare, se anunță această ediție, probabil cea mai mare
0: maraton
1: a festivalului, dar mă întorc cu dumneavoastră, domnule Emil Voroghină, în aula Academiei. Nu odată ați venit să recitați acolo, înnobilând evenimente legate de cultură, de cultura noastră, de cultura mare, împreună cu George Banu și nu numai cu el.
0: Ce se întâmplă? Primul meu vis a fost să fondez un teatru de poezie și, cum spuneam mai înainte, am reușit în 1972 cu un spectacol de poezie populară, Vârstele omului, Omul de la leagăn până la mormânt. Al doilea spectacol a fost cel prefațat de profesorul Zanfirescu, A fi sau nu fi, la omagia lui Shakespeare, și al treilea a fost dedicat lui Mihai Eminescu. Acesta era de mai mare amploare, modul teatrului antic era corul.

0: Și coreutul era corul filarmonic Oltenia și coreutul eram eu. În 1996 am fost invitat la celebrul teatru de poezie din Bruxelles al Monicăi Dorsel și am prezentat spectacolul Eminescu, imprimând însă ceea ce cânta corul, și am avut bucuria ca la acest spectacol al meu să fie și regina Ana și principesa Margareta, întrucât în a doua parte principele Radu, atunci actorul Radu Duda, logodit cu principesa Margareta, prezenta un recital în limba franceză din poezia lui Gerasim Luca. Adică am făcut amândoi o echipă. Și, bineînțeles, am umblat în Europa și în lume cu cele 10 recitaluri de poezie și din Dante și Ovidiu și poezia românească și marea poezie de dragostea lumii cu cântarea cântărilor. Am umblat aproape pe toate continente, mai puțin în Australia. Și, bineînțeles, purtătorul de mesaj era recitalul recitindu-l pe Shakespeare, lumea e un teatru, noi suntem actori.
1: Și după acel Iago pe care l-ați pomenit deja, în afară de aceste adunări de suflet ale dumneavoastră, că ce sunt aceste recitaluri, câte roluri shakespeariene ați jucat și câte v-ați fi dorit să jucați?
0: Când s-au făcut distribuțiile de pilde, că s-a pus și aici Otelo, rolul l-a jucat un foarte mare actor, probabil l-aș fi văzut la București, Ion Pavlescu. După aceea s-a pus Regile Lir, eu dorind enorm, enorm să joc Bufonul, după ce văzusem celebrul spectacol al lui Peter Brook, prezentat în 1964 într-un turneu european, văzusem spectacolul cu Paul Scofield și în rolul Bufonului era Alec McCowan. Am jucat mai multe roluri, nu de mare dimensiune. Acest rol este cel pe care mi l-aș fi dorit cel mai mult, însă au fost introduse toate aceste roluri în recitalul meu. Adică multe monologuri, vorbind despre condiția umană pe care am visat să le interpretez în spectacol, acolo le-am prezentat în recitalul shakespearian.
1: Și scrieți o istorie a festivalului și scrieți...
0: Da, acum chiar la asta lucrăm. Și am dorit neapărat ca la final de parcurs să realizăm două monografii album, una despre acea perioadă unică în istoria teatrului românesc, de deceniul marilor izbânzi între 1990-2000, când noi am fost invitați la 97 de mari festivaluri sau un turneu, obținând 12 primii, da, dar erau cele mai mari festivaluri ale lumii. Am fost de două ori la Avignon, am fost de două ori la Edinburgh, am fost la Festivalul de Teatru al Americilor, la Belmont, la Tokyo, la Seul, la Festivalul Teatru Națiunilor, la Sao Paulo, adică pe tot globul.
1: Și mai sunt încă atâtea de împlinit. Eu știu exact că peste 2 ani vom vedea împreună spectacolul regizorului care încă n-a ajuns la Craiova, dar
0: da,
1: va ajunge
0: da,
1: cu spectacolul său.
0: Am dorit foarte, foarte mult. A avut un spectacol care nu se mai joacă absolut, extraordinar, fabulos, Regii Războiului, care dura 5 ore și ceva. A avut și cronici romane, dar eu am dorit foarte mult să aducem și am fost la un pas și a venit pandemia. E foarte greu să-i prinzi. Mi s-a întâmplat în 1993, când trebuia să vină la Craiova, Royal Shakespeare Company cu 2 spectacole, cu Scorpia Îmblânzită și cu Falstaff. Festivalul a trebuit să-l mutăm din primăvară în toamnă. Ei puteau veni în primăvară, însă în toamnă erau cu paste și mi-a părut enorm de rău.
1: Dar nimic nu-i pierdut, timpul
0: nu, a venit Royal Shakespeare Company, unul dintre cei mai mari actori ai lor, Michael Pennington, cu recitalul Nobile William, și acum sunt deja în acest festival cu spectacolul lui Greg Doran, fostul director de la Royal Shakespeare Company. Am mai simțit tot așa o mare mâhnire în momentul în care trebuiau să vină cei de la Mâhat, de la Moscova, cu Hamlet al lui Yuri Butusov, pe care l-am adus după aceea cu Teatrul Vakhtangov, și a venit și a început un spectacol și la Craiova, dar mergând în Bulgaria s-a înecat și n-a mai reușit să termine acel spectacol, dar colegii mei mai tineri
1: i-au făcut un film,
0: o manifestare dedicată lui Yuri Butusov, și am văzut spectacolul lui cu Hamlet. M-am dus special în Armenia, l-am văzut acolo și mi-a plăcut enorm. I-am invitat, veneau, însă între timp a murit interpreta rolului reginei și

0: ei, în semn de omagiu, au retras spectacolul.
1: Dar aveți în fiecare zi atâtea bucurii, da, domnule Emil Borghină, și pentru toate acestea și pentru toate marile nume și, de fapt, marea scenă pe care ați adus-o la Craiova. Vă mulțumim și vă felicităm.
0: Și eu vă mulțumesc că ați fost în permanență alături de noi. Asta este reconfortant.
1: Sunteți frumos vinovat și, încă o dată, felicitări pentru toată energia, sufletul și felul în care, de fapt, sunteți... Așa, o linie pe care o urmează mulți, vin în urma dumneavoastră și fac bine ce fac pentru că faceți. Sunt Mihaela Helmis și pentru toate darurile pe care ni le face, îi mulțumesc și în numele dumneavoastră, marelui om de teatru, Emil Borghină. O seară bună!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. La Ministerul Muncii continuă până săptămâna viitoare consultările cu reprezentanții angajaților din diferite domenii pe marginea viitoarei legi a salarizării bugetarilor. Mii de sindicaliști de la Sanitas au ieșit ieri în stradă la București, solicitând retragerea documentului despre care spun că ar putea reduce veniturile pentru mulți angajați din sistem. Reporterul nostru, Alex Avram, a stat de vorbă cu câțiva participanți la protest.
2: Datorită faptului că anul acesta, conform legislației, posturile vacantate nu au mai putut fi scoase la concurs, s-a adâncit și am ajuns efectiv la un fenomen de burnout al personalului din sistemul sanitar.
3: Lucrăm de peste 10 ani sub normativ, iar după pandemie care ne-a lăsat cu deficit major, un om acoperă 3 posturi. Avem sporurile rămase la nivelul anului 2018. Acum, prin noul proiect de lege, vor să le taie și pe acesta.
4: Nu este cunoscută activitatea noastră. Este minimalizată, practic suntem invizibili pentru guvernanții noștri și atunci trebuie să găsim o cale prin care să aducem la lumină toate revendicările care le avem.
1: Astăzi activitatea ar urma să fie perturbată și în finanțe și ANAF, potrivit sindicaliștilor. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, care ocupă și portofoliul de la Ministerul Muncii ca interimar, a reafirmat că niciun salariu aflat în plată nu va fi diminuat prin aplicarea noii legi, amintind că proiectul trebuie adoptat de Parlament până la 31 august pentru a nu pierde 700 de milioane de euro fonduri europene din PNRR. Solistul Cristian Pomohaci a fost reținut aseară pentru 24 de ore după percheziții într-o cauză penală privind infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, ne-a informat corespondenta noastră Marcela German. Surse din anchetă spun că acuzațiile asupra acestuia se referă la fapte care s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicați și minori. Bărbatul de 57 de ani, fost preot, urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală astăzi, iar aceștia vor decide dacă se impune luarea unei alte măsuri preventive. Asupra lui au mai planat astfel de acuzații, însă dosarul a fost clasat. În 2017, Cristian Pomohaci